בחטא, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. רוצה שבת קודש, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. הרבי שינקו הטכנאי, הוא גם הפיק אותנו, ואני איתכם, אשר ברדה.

נתחיל עם דבר התורה של רבי אמילקת, אנשים ישמרו ויחייהו, פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אם אנחנו שמים לב, שלושת הפרשיות האחרונות, ראה שופטים, עקב זה מתחיל מלמטה. עולים קצת יותר למעלה, זה הראה עיניים, שופטים מחשבה. כלומר, אנחנו מעלים בקודש, ובדרך הזו, כלומר, אנחנו צריכים למעשה לתקן את המצוות שאנחנו רומסים בעקבנו, שאנחנו לא מקפידים עליהם, ומשם עד השמירת העיניים, הן לקדושה והן לשפיטה, ששם נכנסת המחשבה. שופטים ושוטרים, אז יש הרבה פירושים על העניין, אבל הוא הולך לכיוון הזה ש... שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך. שעריך זה הבית של האדם. אדם מגיע לבית, ותמיד האדם יותר נחמד בכל מקום אחר, אבל בבית קצת הוא מרשה לעצמו לצאת מהגדר של נחמדות. שם הוא מרשה לעצמו, הוא השופט והוא השוטר, והוא אומר את התורה, כשאתה נכנס לשערים שלך, שם אתה צריך לשפוט את עצמך איך אתה שופט, ושם תהיה שוטר לעצמך עד כמה אתה שוטר, עד כמה אתה מבקר וכולי, ואז תוכל שופטים ושוטרים כמו שערך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, להגיע למצב שנותן לך לשבטיך דברים טובים, רק אם תשפוט את עצמך, ולא בבית מותר לנו הכל. יש כמה מעלות בצדקה. יש אדם שנותן והוא רואה למי הוא נותן, כלומר גם המקבל וגם הנותנים רואים. יש אחד שנותן אבל הוא לא מראה את עצמו, הוא שולח דרך הרב, הרב מעביר והמקבל לא יודע ממי. יש אחד שנותן הוא לא יודע למי וגם המקבל לא יודע ממי. אבל יש עוד גמילות חסדים גדולה מאוד. אדם שנופל בעסקים ועוזרים לו שלא ייפול בעסקים, מרימים אותו מהעסקים, זה ההצדקה והגבורה הגדולה ביותר. כן? זה להרים אותו הצדקה הגבוהה ביותר, לאחר מכן יש צדקה יותר גבוהה. שזה הצדקה שאנשים חושבים שזה, מה זה, זה הבית שלי, זה אשתי, זה הילדים. לא. שם דווקא שאין מי שייתן לך את התפיחה לשכם, שם שאין מי שיעודד אותך, שם שאתה חייב, כן? אומר שופטי, שם תפעיל את השופטים והשוטרים, בכל מעלות הצדקה צריך להפעיל את השופטים והשוטרים של האדם. אבל בבית שזו המעלה הגבוהה ביותר, איך פעם אחת הרב יעקובזון סיפר באחת הרצאות שהוא מטפל במשפחה ברוכת ילדים, ומתי שקוראים לו הוא מגיע, ותמיד הוא ייקח אותם באמצע הלילה אפילו לבית חולים. הוא קיבל על עצמו את הקבלה הזו, וכל ההרצאה ככה אנשים פש, פש, פש, אמרו לו, עד שבסוף הוא אומר להם, רבותיי, אני רק רוצה לומר לכם שמדובר באשתי והילדים. אמרו לו, אמר לא, זה הטעות שלכם. אנשים חושבים ששם זה מובן מאלה, ושם חייב, ושם אז מרשה לעצמו גם כן הרבה דברים לא לעשות. לא, שם צריך לעשות את זה בצורה הכי טובה, להפעיל את השופטים והשוטרים בצורה הכי טובה בבית, בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשפטיך, ושפטו את העם משפט צדק. ונעים הדברים למי שאמרם, ישר כוח רבי אמילקתן, השם ישמרו ויחייהו, הרגעון הנפלא מתחברים לנשמה, רבי שמעון פינטו, השם ישמרו ויחייהו. הנה לקראת החגים מתארגנים עכשיו סלים למשפחות. אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל.

בואו ניתן לכם את כתבי החידות. כמה שווה חהנה? כמה שווה חהנה? קל מאוד. אתה נשמע איזו חידה, אתם יודעים, מורכבת. חהנה, מה? כמה שווה חהנה? כן, קל מאוד. המוזכרות בפרשה, אך הם עדיין לא היו כלל וכלל. מי הם? הם מוזכרות בפרשה, אבל הם עדיין לא היו כלל וכלל. חשב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. איך היא תמצא עבירה שחשב לעשותה ולא עשה את העבירה? הוא לא עשה. מעלה עליו הכתוב כאילו עשה בפרשת השבוע שלנו. לא תעשה בפרשת שופטים שהיה לעובדה בספר בראשית. לא תעשה בפרשת שופטים שהיה לעובדה בספר בראשית. אחד מיהודה א' בתורה נמצא בפרשה. אחד מיהודה א' נמצא בפרשה. מי זה האחד מיהודה א' הזה שהוא נמצא בפרשתנו? חמש הם בספר דברים, מתוך החמש אחת נמצאת בפרשה. חמש הם בכל ספר דברים הם מפוזרות, החמש הללו, אבל אחת מהם נמצאת בפרשתנו, ואתם תצטרכו לומר מי זאת שהיא אחת מחמש שנמצאת בפרשתנו. מי בפרשה אינו מתחייב, אלא עד שיורה לבטל מקצתה או לקיים מקצתה. הוא לא מתחייב, אבל אם הוא מורה לבטל מקצתה או לקיים מקצתה, רק אז הוא מתחייב. וניתן לכם את יחידת הברון, ברון קובעים. הנמצא בפרשה הוא כעל דבר שרי. הנאמר בפרשה הוא כעל דבר שרי. 07-99-800-921. אנחנו מיד נצא לחדשות ונשוב עליכם, נפתח את הקווים. בינתיים תחפשו את התשובות.

0: Panorama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 9, הנה החדשות. שלושה חיילי צהל נפצעו קשה בדרום לבנון כתוצאה מרחפן נפץ שמחבלי חיזבאללה שיגרו לעבר הכוחות במהלך ליל שבת ברכס עלי טהר. אחד הפצועים, מצבו אנוש, אך מצבו מוגדר יציב.

0: השניים האחרים, אחד באורח קשה, והנוסף, מצבו השתפר ומוגדר לפי שעה בינוני. בתגובה להפרה הבוטה של ארגון הטרור, צהל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, וחיסל מפקד גדוד בארגון, לצידו חוסלו מספר מחבלים נוספים. ראש הממשלה נתניהו אמר כי שלושת הלוחמים שנפצעו נפגעו בתקיפת חיזבאללה בתוך הקו הצהוב, וציין כי מפקד כוח רדואן השתמש באזרחים כמגן אנושי. מדינת ישראל לא תסבול כל פגיעה בלוחמיה, ישראל תגיב בעוצמה על כל פגיעה בלוחמי צהל, דברי נתניהו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי פרסם הודעה בה הביע תמיכתו בישראל בעקבות ההפרה הבוטה של ארגון הטרור חיזבאללה. הפרוקסי של איראן הם רשע טהור. חיזבאללה פצע בצורה חמורה חיילי צהל, בידיעה שישראל תגיב. חיזבאללה מרכז ילדים באזורים צבאיים כי הוא רוצה שהם ייפגעו. ראש ממשלת ישראל מאשר את מה שארצות הברית רואה בלבנון ובעזה עם חמאס, כתב השגריר הקבי. צהל הודיע כי טנק שפעל עם כוחות של חטיבת גבעתי בדרום רצועת עזה במרחב הקו הצהוב, עלה על מטען שהונח על ידי ארגון הטרור חמאס, אך בחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו. בנוסף, בצהל מסרו כי שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב התקרבו באופן שהיווה איום לכוח מחטיבת הצנחנים שירה וחיסל את המחבלים. משטרת ישראל הודיעה אמש רשמית כי מלי יהלומי וויטל ליאל, שנעלמו במהלך שהותן בווינה, אותרו בתום מבצע איתור נרחב ומורכב שחצה גבולות ויבשות. בחסדי שמיים, השתיים אותרו בריאות ושלמות. מחקירה ראשונית עולה כי השתיים נמלטו באופן מכוון לארגנטינה, שם אותרו. מזג אוויר חריג לעונת הקיץ נרשם היום ברחבי הארץ, כאשר גשמים ירדו בירושלים במעלה אדומים ובצפון רמת הגולן לצד סופות רעמים וברקים במספר אזורים. במעלה אדומים נמדדו לפחות 18 מילימטרים של גשם, בירושלים נמדדו 2 מילימטרים. בעקבות הגשמים אירוע צפות בכמה שכונות במזרח ירושלים ובדרומה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי נשבר שיא הגשם לחודש אוגוסט למניינם באזור ירושלים ומדבר יהודה. ולסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, ישודר הערב בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן, סליחות ברובע מבית מדרשו יחווה דעת בשכונת הרנוף, בהשתתפות הראשון לציון. השיעור והסליחות ישדרו כאן ברדיו קול ברמה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

מאזינים יקרים ונפלאים, אנחנו פותחים את הקווים, אני אחזור שוב פעם על כתבי החידות. ככה, כמה שווה חהנה? כמה שווה חהנה? הרי בישינק הוא הטכנאי, הוא גם הפיק אותנו. חשב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. איך היא תמצא העבירה שחשב לעשותה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. לא תעשה בפרשת שופטים שהיה לו עובדה בספר בראשית. אחד מי"א בתורה נמצא בפרשה. המוזכרות בפרשה, אך הם עדיין לא היו כלל וכלל. כלומר, הם מוזכרות בפרשה, אבל הם עדיין לא היו. אז לא מזכירים אותם בכלל. מי הבעל חיים בפרשה השונה בהזכרתו מכולם? הבעל חיים בפרשה השונה בהזכרתו מכולם. חמש הן בספר דברים, ואחת מהן נמצאת בפרשתנו מתוך החמש. 07-99-800-921 07-99-800-921.

07-99-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן. את חידת הברון עדיין לא נתתי לכם, חידת ברון קובעים. הנאמר בפרשה הוא כעל דבר שרי. הנאמר בפרשה הוא כעל דבר שרי. 07-99-800-921.

0: לישון.
1: מזל טוב, מזל טוב, בהחלט מזל טוב לידידנו וחביבנו השדרן, הקפטן של השדרנים ניר קפטן, לרגל חתונתו של בנו. איזה יופי, שיהיה בניין עדי עד.

0: שבוע טוב, משה.
1: שבוע טוב.
0: תבורך.
1: רציתי לענות על השאלה שלא תעשה בשופטים, זה עובדה.
0: כן.
1: אז בפרשה שלנו כתוב שלא תכיר פנים במשפט. ובראשית, עם יוסף אצל האחים, כתוב היכר יוסף את אחד והם לא הכירו. זאת אומרת שהוא הכיר פנים במשפט.
0: אמת. יפה, יפה מאוד. מאיכן אתה?
1: ירושלים.
0: ירושלים. טוב, תן לו קלמר של מודן. חוזרים ל...

0: לימודים, שיהיה לו שם לילד, לאח, קלמר של מודן. שבוע טוב, מאור.
1: שבוע טוב ומורך, תודה רבה, תוכנית הנפלאה.
0: ברוך תהיה.
1: כן, רציתי לענות על היחידה משבוע שעבר, לא יודע אם עדיין זה תקף, יחידת הברון. בין ארבע כנגד ארבעה. אז כתוב פסוק, פרק י' פסוק חף, רגע, כל עוף טהור תאכלו. הרמב"ן כותב שהפסוק הוא בא ללמד אותנו כנגד שלוש דברים הפסוק נכתב. הדבר ראשון, להגיד כאלה אשר ניתבים ואשר תאורים ראויים לנפש תאורה. דבר שני, אלו חגבים תאורים וכל שרץ אף, אלו חגבים טמאים. ועוד הדבר, להתיר מהם אשר לא קראים ומעל רגליו והסילה מהחרגול. ועוד פעם כל עוף טהור תאכלו, ללמד לומר אלו על זכרים מאכלים נתעבים, ושאר העופות למיניהם למרביתם תאכלו, מכל טהור שלא אסרתי. אולי זאת התשובה?
0: ארוך מדי, לא. לא.
1: אז עולה של השבוע אפשר לנסות?
0: כן, בטח.
1: חשב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה כתוב כאילו עשה, איך היא תמצא, חשב לעשות עבירה ולא עשה, מעלה כתוב כאילו עשה. אז בפרשה שלנו כתוב, לא תיתן לך אשרה, נראה לי משהו עבודה זרה, אז ראיתי באיזשהו מקום, לא זוכר בדיוק איפה, שאדם שחשב לעשות עבודה זרה, מעלה כתוב כאילו באמת עשה את העבודה הזרה.
0: הרוקח כותב, שנתפס על ההילוך כמעשה שנענש אף על המחשביו וההליכה, למרות שהוא לא הלך. יפה, טוב, יישר כוח, תן לו חולצה של דיימונס בדרך אליך, תודה רבה לך.
2: רבה.
0: שבוע טוב.

0: רבי חיים, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, כבוד הרב.
0: בבקשה.
1: הרב, בקשר לפרשת ראה.
0: למה? למה? אתה לא נשמע ברור.
1: פרשת ראה.
0: כן.
1: רק שנייה. עכשיו בסדר, הרב, שומעים?
0: כן.
1: בפרשת ראה, שהרב אמר מא' עד ת' ועד כ'. אז חשבתי בעזרת השם, בא לטורם, אומר את הברכה מא' ועד ת', אם בחוקותיי עד קוממיות. ובכללה מו עד א'.
0: זה נכון, אבל ענו על זה.
1: ענו על זה, בסדר.
0: כן.
1: לגבי היום, אז הרב אמר, מוזכרת בפרשה ולא הייתה מעולם.
0: כן.
1: אז חשבנו בעזרת השם, זה בן שורה ומורה, שהיא כתובה בפרשה, אבל היא לא הייתה מעולם.
0: מוזכרות בפרשה, אמרתי המוזכרות בפרשה, וכמה המוזכרות, בן סורר ומורה, הייתי צריך לשאול בלשון זכר.
1: כן, אז לא שייך.
0: חוץ מזה סורר ומורה נמצא יותר בכיתצה. טוב, מוזכר פה גם כן, נכון, אבל אוקיי.
1: בסדר.
0: טוב, יש כוח גדול, תן לו קלפים של ישראטויס לילדים, קלפים נפלאים שיצאו עכשיו של ישראטויס, ממש ישמח את הילדים ויעסיק אותם, למרות שכבר החופש הסתיים לו אצל רובם. לא הפחד

0: שבוע טוב, אוריאל.
1: שבוע טוב, מבורך. רציתי, אמרה תשובה על השאלה כמה שווה כהנה?
0: לא.
1: אולי התשובה היא לגבי ערי מקלט? כמה היו בירדן כמו... כמה יהיה בית ישראל כמו בירדן?
0: אז למה אני אקרא לזה כהנה?
1: כי מחשב, אתם שני עבר הירדן.
0: אבל למה כהנה? זה לא זה.
1: השאלה נוספת אפשר? התשובה השאלה נוספת?
0: בבקשה, מה?
1: לא תעשה פרשת שופטים היה לעובדה בבראשית?
0: כן, ענו עליו, אבל בוא נשמע מה אתה אומר.
1: לגבי ולא ישפך דם נקי?
0: לא. לא תכיר פנים במשפט. לא תכיר פנים על אחרי יוסף, והם לא הכירו וכולי.
1: לא שפר דם נקי לכאורה.
0: טוב, גם נכון. תן לו קלפי ישרטויס גם כן. תודה רבה לך, יישר כוח. שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך. קלפי ישרטויס. יש להם הרבה הרבה משחקים חדשים, דברים נפלאים ביותר לישרטויס. אולי דיקמן הוציא לנו שיר חדש, ממש ממש ממש טרי. להביט קדימה, כך זה נקרא.

0: משה, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, אשר, תודה רבה על כל הפעילות. באמת, אנחנו מודים לך ונורא שמחים. רציתי לענות על השאלה לגבי ש... אפילו שאין מעשה, בכל מקרה הדיבור והמחשבה, אומר בעל התורים לגבי כל דבר רע, אומר, וילך ויעבוד אלוהים אחרים, לומר שהדיבור והמחשבה בעבודה זרה מצטרפים למעשה. עצם זה שחושבים, הדיבור והמעשה, אפילו זה, זה מצטרף למעשה, הדיבור והמחשבה. ככה אומר בעל התורים.
0: אמת.
1: לגבי עבודה זרה.
0: אמת, תנו לנו על זה, אבל כבודו ימתין.
1: תנו?
0: כן.
1: יש לי, כן, ויש לי תשובה של הקהנה. מדובר על המלך ישראל, שכתוב לא ירבה לו נשים, אז אומרים כמה... צריך לדוד המלך היה לו שש נשים, אז הקדוש ברוך אמר לו והוספתי לכהנה וכהנה, זאת אומרת כהנה זה שש ועוד כהנה מותר לו 18 נשים, אז ונאמר ואם מעט והוסיף עליך כהנה

0: הנה וכהנה. זאת אומרת, היה לו שש נשים, ועוד 12, יהיה לו יחד 18. זאת אומרת, כהנה וכהנה. שש ועוד שש, ועוד שש שהיה לו, סך הכל 18, מותר למלך ישראל, שיהיה לו נשים.
1: יפה מאוד, אז כהנה שווה שש. יפה מאוד, יפה כן, מאוד, כן, חזק כן. וברוך. תהיה לו חולצה של דיימונס בדרך אליך, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, כל ברוך טוב.
1: ברוך תהיה, תודה. שבוע טוב ומבורך. דיימונס, חולצות, עניבות, חגורות, כל מה שאתם צריכים זה האופנה הטובה ביותר. יצחק, שבוע טוב. איתמר איתנו?
2: כן.
1: כן.
2: שבוע טוב, רציתי לענות על החידה שלי, כמה שווה קהנה.
1: אה, בדיוק עכשיו ענו לנו, אבל בוא נשמע מה אתה אומר.
2: כן, הגמרא בסנהדרין אומרת שלא הרבה נשים, הכוונה 18. ודוד כידוע, היה לו שישה נשים, והנביא אמר לו, ואם המאה תוסיף עליך כהנה וכהנה.
1: היה לו שישה? כהנה,
2: עוד שש, שישה נשים,
1: והנביא
2: אמר לו...
1: היה לו שישה?
2: היה לו 18, אבל... לא, אבל הנביא אמר לו, והוסיף עליך כהנה וכהנה, שזה עוד שש ועוד שש, ביחד שווה 12.
1: או, כשאתה אומר שש, אז אני בסדר איתך. כשאתה אומר שישה, זה בעיה. שישה זה זכר. יפה, טוב, יפה מאוד, נכון. נו, אבל אמרת את זה יפה גם כן, המתנת על הקו, אז תן לו עניבה של דיימונס גם כן, האופנה הטובה ביותר, דיימונס.

מעמד השיחות הראשונות המרכזי מבית המדרש שחווה דעת בהשתתפותו של מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטא, הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול. בעזרת השם השיעור המקדים יהיה היום עם הגאון הרב ארז אלחרר בשעה 11, ב-11 ו-30 השיעור השבועי, ובשעה מיד לאחר השיעור, ממש ממש מיד לאחר השיעור, מעמד שיחות ראשונות המרכזי בית המדרש שחווה דעת. מי שיעבור לפני התיבה הוא החזן הדגול, ראש בית המדרש שחווה דעת, בנו של הרב דוד יוסף, הלא הוא הרב עובדיה יוסף שליטא.

0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב. לגבי החיה שכתובה בפרשה, אז זה כתוב בפרק התחילת פסוק י' א', כתוב וידוני, זה המחשך מכניס עצם חיה ששמה ידוע בתוך פי, ואז העצם מדבר.
0: איזה חיה? מה, בעל החיים השונה בפרשה? בהזכרתו? כן. לא, בהזכרה שלו.
1: מה זה בהזכרה שלו?
0: זה צריכים לענות, מה זה נקרא בהזכרה שלו. כולם מוזכרים, כל אחד מוזכר בשמו. הוא קצת, הבעל חיים שונה בפרשה, בהזכרה מכולם. מי זה?
1: זה לא הידוני?
0: לא. לא.
1: אולי עגלה.
0: מי?
1: עגלה, רופא, אולי זה זה?
0: לא.
1: תודה.
0: בבקשה, תן למשחק קוביה מתוך המשחקים של ישראטויס, המשחקים הנפלאים.

שיר חדש. בשורה. אכן, זו בשורה טובה. אבל גם שם השיר הוא בשורה. דניאל ריס, זמר החתונות הנודע לשם ולתהילה. תוך, כן, בנו של רבי אברהם ריס, אבל הוא בפני עצמו זמר גדול. בוא נשמע את השיר הנפלא שהוא הוציא.

0: שבוע טוב, אברהם.
1: שבוע טוב.
0: מה נשמע?
1: ברוך השם, בסדר.
0: מה בפיך?
1: יש לגבי שבוע שעבר, גם.
0: כן, שבוע. כן.
1: אז זה לגבי מילה אחת בציווי שמלמדת ארבעה דברים. אז יכול להיות אולי זה כאשר ציוויתיך, שנצטווה משה על הוושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שניים בבהמה. אז זה המילה ציוויתיך, שלומדים את הארבעה דברים.
0: כאשר ציוויתיך, אתה אומר. לא.
1: ועוד משהו אחר, בין ארבע כנגד ארבעה.
0: כן.
1: אז יכול להיות שלומדים את זה מהמילה, נתתה הכסף, מהמילה הכסף.
0: גם לא.
1: בבקר או בצון, אז אולי לגבי החיה שהיא הרעה, היה דיה ודעה. אז שניהם,
0: לא.
1: אז הפרשה, יש, מה לא ענו עדיין?
0: אני אמר בפרשה, הוא כעל דבר שרה, יחידת הברון. מה עוד? מה עוד? בואו נמצא את השאלות המוזכרות בפרשה, אך הם עדיין לא היו כלל וכלל. אחד מי"א בתורה נמצא בפרשה. חמש הם בספר דברים, ואחת מהם נמצאת בפרשתנו. בעל חיים בפרשה ששונה בהזכרתו מכולם.
1: אז יש, ועל זקן אמרי אנו, שלא מתחייב עד שיודע לבטל מקצתה או לחייב מקצתה.
0: יפה, נו, ואם בפרשה אני מתחייב עד שיורה לבטל מקצתה או לקיים מצוותה?
1: מה שידוע, זקן אמרי.
0: זקן
1: או הנביא.
0: כן, כן, נכון, גם זקן ממרי, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה רבי אברהם. יישר כוח.
1: יש עוד תשובה, אם זה
0: שם. לא, נשאיר לאחרים, אנחנו ככה ניתן לאחרים שממתינים גם כן, ו... תן לו שקית של מותרי טאץ', שקית של מוצרי טאץ', בדרך לרבי אברהם.
2: קלו כל הקיצים, ברור
0: דאדי גראוכר, זיכרונו לברכה, שר את עושים תשובה.

0: מנשה, שבוע טוב לך.
1: שלום, שבוע טוב ומבורך.
0: שבוע טוב ומבורך.
1: רציתי לענות על חמש זוכות בספר דבר מים.
0: חמש הם בספר... איבא, יפה. אתה יכול לומר לי את החמש?
1: דברים.
0: אתה יכול לומר אותם?
1: כן, דברים לך.
0: דברים
1: לך, לבדי שתיים, בעקר, כי תאמר בלבבת הרבים הגויים האלה,
0: איך לאורשם, יפה.
1: כן, וראה, איך יעבדו הגויים,
0: יפה.
1: בשופטים, וכי תאמר בלבבך, איך נודע את הדבר.
0: והאחרון?
1: והאזינו, איך ירדוף, איך דד.
0: שניים יניסו רבבה. יפה. מה אתה רוצה, עניבה או רב מגב?
1: החולצה יש?
0: לא, הסתיימו החולצה.

0: לעשות?
1: אני תביא רב מגב או אני מה שבא לך.
0: טוב, תן לו עניבה, מתנת דיימונס, תודה רבה לך, יש לכוח מנשה, שבוע טוב, שבוע טוב. משה, זה מנשה בלי נון, כן.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, ומבורך, כן, בבקשה.
2: רציתי לענות על החידה המוזכרת בפרשה, אך עדיין לא היו כלל.
0: כן.
2: אז התשובה היא, הרי מכלל בירדן המזרחי, שהם לא היו ולא נמנו עדיין לאותו עת.
0: יפה, נכון, באמת, צודק. משה יודע מה אמר משה. כן. יפה מאוד. ישר כוח, נכון, שלוש... למעשה הוא... יסד רק שלוש ערים ראשונות, ואת השניים מיושע, אבל בכל אופן הן מוזכרות כאן. יפה מאוד, תן לו תיק אוכל מודן. תיק אוכל מודל וקלפי ישרתו בפנים, ככה שהילד ייהנה גם מהתיק וגם מהקלפים. ישרתו ומודן זה היום הפירמות הטובים.

מה עם חידת הברון? חידת הברון, הנאמר בפרשה, הוא כעל דבר שרי. אתם יכולים לרכוש כאן, לקבל כאן שובר של ברון כובעים. דרך אגב, נזכיר לכם את הכתובות של ברון כובעים, הכובע המוביל היום אצל בחורי הישיבות, חוזרים לישיבות, חודש אלול, גם לקראת החגים, לקנות, קונים כובעים בראש, כובעים הטובים ביותר של ברון, ברבי עקיבא בבני ברק 52, בבית שמש, מנחם פורו 12, באשדוד יש ברחוב ינאי 7, יש בביתר, יש ברכסים, בנתיבות, באלעד, בירושלים, במודיעין, בבית שמש. בקיצור, בכל הארץ יצא קבם, רק תענו כאן על כתב החידה הזה, ואז תוכלו לזכות בשובר של ברון כובעים תמיד בראש.

0: לעצום עיניים.
1: לפני השיר הזה אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
2: בשבילך ובשבילי כל בר.
7: Amor con sol, c'est la vida bonita.

0: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. הדבר מצוי במהלך הימים האלו של חודש אלול, ששומעים דרך הרדיו קטעים של סליחות, שנאמרים בציבור בשידור חי. והפוסקים דנו, האם מותר לאדם יחיד ששומע את זה בבית, לענות על י"ג מידות, כפי שהוא עונה עם הציבור, או על קדיש שהם נשמעים דרך הרדיו, או שזה לא נחשב שהוא עומד עם הציבור. לעניין עצם האמירה של י"ג מידות, הראשונים נחלקו האם מותר לאדם יחיד לומר אותם לבד, או שהם נאמרים דווקא בציבור, כמו שמשמע בדברי הגמרא בראש השנה דף י"ז עמוד ב', שם כתוב, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור לפני משה בסיני, ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, שיגיע עת צרה, יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחה להם. משמעות הדברים שיעשו זה דווקא בציבור. וכך נפסק בשולחן ערוך בסימן תף קוס המחי סעיפי, שהיחיד לא רשאי לומר י"ג מידות בדרך של תפילה ותחנון, ורק אם הוא קורא את זה כמו אדם שקורא בתורה עם טעמים, אז מותר לו לומר י"ג מידות. לכן דנו הפוסקים, מה הדין באדם ששומע את זה דרך הרדיו. דעת הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שהדבר ברור שאי אפשר לצאת ידי חובה בתפילה או מקרא מגילה או שאר דברים בקול שנשמע בדרך הרמקול או בדרך הטלפון, כי מכיוון שהקול של האדם שמדבר זה לא הקול שנשמע, אלא יש אמצעים שמגבירים אותו ומשנים אותו, לכן זה נחשב כמו שהאדם שומע תקליט, שאז בוודאי שאי אפשר לצאת ידי חובה בדבר הזה. מאידך גיסא, הגאון רב משה פיינשטיין זצ"ל, דעתו הייתה שייתכן שאפשר להקל בדבר הזה, מכיוון שגם כאשר האדם מדבר בצורה טבעית, יש גלי קול שהם הולכים ומגיעים אל האוזן של השומע, לכן ייתכן שאין הבדל בעניין הזה, בין אם אדם מדבר באופן טבעי, לבין אם שומעים אותו דרך הרדיו או דרך הטלפון. מרן הרב עובדיה זצ"ל, בשו"ת יביע עומר חלק א', סימן י"ט, אות י"ח, הוא כתב לדון על מה שהיה נהוג באחד מבתי הכנסת במצרים, שהיו משתמשים ברמקול במהלך התפילות של הימים הנוראים, מכיוון שהרבה אנשים היו מתאספים. בתוך הדברים הוא כתב שם, שאפילו ביום חול ייתכן שאי אפשר להשתמש ברמקול לתפילות, על מנת לצאת ידי חובה, מכיוון שזה לא הקול הטבעי של האדם, החזן שמתפלל. אבל בשו"ת יחווה דעת, ובספר חזון עובדיה, שנתפסו מאוחר יותר, הוא כתב לחלק, שלעניין דברים שצריך לצאת בהם ידי חובה, כמו אדם שרוצה לשמוע מגילה, או אדם שרוצה לשמוע הבדלה דרך הרדיו או דרך הטלפון, בדברים הללו שצריך לצאת דווקא מאדם בר חיובה, אין אפשרות לצאת ידי חובה דרך הרדיו או הטלפון. אבל בדברים שאין צורך לצאת ידי חובה מאדם בר חיובה, כמו לעניין אמירת י"ג מידות, או לעניין עניית אמן על קדיש, לעניין הדברים האלו, אפשר לענות גם כאשר שומעים דרך הרדיו וגם כאשר שומעים דרך הטלפון. אבל חשוב לציין שדבריו של מרן הרב עובדיה נאמרו ביחס לשידורים שנעשים באמצעות הרדיו. אבל שידורים שמועברים בדרך האינטרנט, ששם יש פער משמעותי בין הזמן שהדברים נאמרים בפועל לבין הזמן שהאדם שומע אותם דרך המכשירים, אופנים האלו זה לא יועיל להחשיב את האדם ששומע בבית כמו שהוא עונה עם הציבור. ומהסיבה הזאת צריך לדעת שגם ביחס לשידורים שאדם שומע כיום דרך הרדיו, שידורים של הצהרות, סליחות וכדומה, מכיוון שהרבה פעמים השידור של הרדיו הוא נעשה שם בהצהרות שבחוץ באמצעות האינטרנט, לכן קיים פער משמעותי בין הדיבור באמת לבין מה שהאדם שומע בבית, ובאופנים האלו יש להימנע מלענות עם הציבור. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה, אמן.
2: אמן, כן, יהי רצון. אז הנה יש לכם תשובה מפורטת, האם אפשר להשתתף באמירת שיחות וי"ג מידות דרך הרדיו.

0: שבוע טוב, רבי דוד ססון, חשמל הקרן, מה שלומך?
1: שבוע טוב לרב אשר, המנהל החינוך הכי גדול שאני מכיר.
0: איי, איי, איי, יש, יש הרבה, רבים וטובים ממני, ברוך השם.
1: אבל עם נעימות כמו שלך, אני לא ראיתי הרבה, אני אומר לך בלב נקי.
0: לא יודע, טוב, אתה נגוע.

0: ומה אני נגוע, שאני אומר אמת, מה?
1: טוב, תשמע רגע, אני רוצה לפנות אליך ככה, אתה יודע, אני לא מוותר לך בשביל המאזינים שלנו, עשית מזגנים, עשית טינקו, עשית כל כך הרבה דברים, אני, הבקשה שלי עכשיו, שנתמקד, אתה יודע, לקראת החגים, באים משפחות, וצריך להכין הרבה דברים, וצריך שיהיה מקפיא נוסף בבית, או אלה שאין להם בכלל, שיהיה מקפיא, כי אתה יודע, מכינים כמה זמן לפני כן, מקפיאים, ובחג עצמו מוציאים ראש השנה, יש סוכות, יש... ברוך השם, חסדי השם יתברך, אנחנו לקראת החגים. אז תן לנו איזה מבצע, אתה יודע מה, משהו כזה, כמו שאני אגיד לך מה אני אוהב, שאתה נותן את הפרסים בדיוק אותו סכום כמו מה שעולה.
0: כאילו, אתה אוהב לראות שאני לא מרוויח, בקיצור, בוא נגיד...
1: אני אוהב לראות שאתה מרוויח, אבל אני אוהב לראות שהמאזינים שלנו, של הכל ברמה, מקבלים ככה איזה מתנות, ככה, the best.
0: אז תוך כדי שאנחנו מדברים, יש איזה משהו, משהו אפשר להגיד שהוא מתאים, הכי הכי מתאים למגזר החרדי, כן. והדתי. יש מקפיא שהוא יכול להיות מקרר, אבל 400 ליטר, הוא מגיע ל-400 ליטר, זה... עכשיו הוא יכול להיות גם מקרר וגם מקפיא. דיין הוא לוחץ על כפתור, הוא הופך אותו, הוא רוחב 70, מה שקורה היום במקפיאים של היום, אחרי שאתה גומר לבשל, אתה רוצה לשים את התבנית בתוך המקפיא, זה לא נכנס.
1: נכון.
0: אז יש חברת צ'יק שמביא אותה שר, הוא הביא מקפיא ברוחב 70, 71, כל התבנית נכנסת.
1: גם חברה טובה, גם כל התבנית נכנסת. שר זה חברה מצוינת, יפה. עכשיו, מה קורה?
0: 380 ליטר נטו, וכמו שאת אוהב, שכל האנשים...
1: זה עולה 4,000 שקל, המקפיא הזה, אני יודע.
0: נכון, כמו שאתה יודע, הרב, יכולים לבדוק, דגם 1730, הוא עולה בכל המקומות, בין 3,900 ל-4 ומעלה, אני רוצה לעשות אצלך מבצע מתוק. לשלם 3,000 שקל, ולקבל 3,000 שקל, שתי מארזים, לקנות בפודאפיל, מה דעתך?
1: זה מה שביקשתי. יפה מאוד, הנה, מאזינים יקרים, שימו לב.
0: אתה
1: מבין
0: מה עשינו,
1: הרבה של. אני לא מאמין שתוך כדי דיבור בקשתי התמלאה, אבל אני רואה שאני עם חודש הסליחה, רחמים והסליחות אצלך, חזק ככה רחמים. אז בואו שימו לב, מאזינים, אתם מקבלים כאן משהו נפלא, מקפיא, ברוחב 70 סנטימטר, שאפשר להכניס את התבנית של שרפ, והדבר הזה עולה בחוץ 4,000. אתם מקבלים אותו ב-3,000, ואתם מקבלים 3,000 שקל אפשרות לקנות בפוד אפיל. שמעתם? אני לא שומע את מה שאני אומר, אבל זה מה שאני שמעתי.
0: זה חשמל הקרן, הרב אשר, זה חשמל הקרן. וכל זה ב-36 תשלומים, שיהיה בלי ריבית, בלי עצמתה, שיהיה לאנשים קל, חשוב לעזור לאנשים.
1: האמת, רבי דוד, פחדתי להגיד לך אם אפשר גם 36 תשלומים, אמרתי, בן אדם נותן 3,000, 1,000 שקל פחות מהרחוב, מהמחיר בשוק, וגם נותן, אני אבקש, מה נשאר לו? אבל זה אתה אמרת כבר. אז מאזינים יקרים, את ה-36 השלומים הזה גם הוא נתן. אז אני חושב שמי שלא קופץ על המציאה הזאת, פשוט מפסיד. כוכבית?
0: כוכבית
1: 2757.
0: מי שזה קצת יקר לו ורוצה דברים יותר זולים, יש לנו את כל האופציה, זה פשוט, הצלחתי להגיע להסדר, קניתי כמה, איך אומרים, כמה קונטיינרים של זה, כי אני יודעת שאנשים מאוד רוצים להכניס את ה... אז אמרתי, ניתן גם מתנה, גם תשלומים, גם הנחה, אבל מי שרוצה, יש לנו מגוון הכי עצום, אני חושב שקיים בארץ, של מקפיאים וכל המוצר חשמל. הרבה שאתה היית,
1: בקיצור, כן, לפני שאתם נכנסים, לפני שאתם קונים כל דבר לחג, עצה טובה כמה שמלן. עכשיו, לקראת החגים, רוכשים דברים, כוכבית 2757. לפני שאתם רוכשים כל מוצר חשמלי, כוכבית 2757, תקפצו לירושלים, תקפצו לבני ברק, תקפצו, יש כל כך הרבה סניפים ברחבי הארץ, ואתם תוכלו לקבל את המחירים הטובים ביותר. תגידו שבאתם דרך רדיו קול ברמה, דרך ודיבר דבם, בעזרת השם יפנקו אתכם.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, יישר כוח גדול. כוכבית 2757. שבע. תודה רבה.
0: תודה רבה, משה.

0: לה דצדיקיה, אור יקרות על דמותם של מאורי הדורות.
1: כן, וכמידי מוצא שאנחנו מדברים על הפטירות של גדולי ומאורי ישראל בשבוע הזה, דן בן יעקב, דן בן יעקב, זו הפטירה שלו השבוע, חכם שמעון דווק הכהן, שנולד לאמו ולאביו חכם שמואל דווק הכהן בארם צובה, למד מפי אביו החכם שמואל דווק הכהן, מגדולי חכמי ארם צובה, מפי סבו חכם משה דווק הכהן, שהיה אב בדין בארם צובה, וגם מפי דודו מצד אמו, שנקרא גם הוא חכם שמואל דווק הכהן, ובשנת תצח, חיבר את ספרו ריח שדה, חלקו הראשון, זמן הגט, חובר יחד עם אחיו, החכם מנחם דווק הכהן, חלקו השני מורכב מ-24 תשובות בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך, בהם הוא נסע ונתן עם גדולי ישראל, ובהם חכם צדקה חוצין, מי שלימים היה רבה של בגדד וחכם אברהם הכהן. בשנת תף קוף ג' חכם שמעון דווק הכהן זכה ועלה לארץ ישראל, יחד עם חכם שלמה עבדי, התיישבו בצפת, יום פטירתו בשבוע הזה מציינים אותו, למעשה לא ידוע יום פטירתו, אבל מציינים אותו בבית באלול, יום החתימה על הסכמת חכמי קושטה לספרו ריח השדה. חכם יצחק בר ששת, ברפת, נולד לאביו ואמו בעיר ברצלונה בספרד, הוא למד תורה מפי החכם חסידאי קרקש הראשון, ומפי החכם פרץ בן יצחק הכהן, ומפי הרבי ניסים בן ראובן גירונדי בעיר ברצלונה. בשנת הוא נפטר, כן, בשנת קוף סמך ח' בשל הרחבת העיר נעקר קברו של חכם שמעון בן צמח וגם קברו של חכם יצחק בר ששת, והם נטמנו בחדש בסמוך אחד לשני, ו נשתמרו הרבה דברים מספריו, קובץ תשובות, פיוטים שנמצאים ברשותנו. חכם שמעון דווק הכהן, אותו כבר הזכרנו, וחכם משה עידן. חכם משה עידן נולד לאביו ואמו, חכם קליפה עידן, בשנת תרשב באי ג'רבה. חכם משה עידן התפרנס בצעירותו מלאכת ההריגה, אחרי זה הוא למד את חוכמת הקבלה מהמקובל חכם ססון פרי סדו, בעל ספר שמן ססון, נתמנה לרב ודיין בעיר גבס שבתוניס, בה הוא חיבר הרבה ספרים, וחכם משה עידן נלקח לבית עולמו ביום ה' באלול תרנד, יש לו הרבה חיבורים על האגדה, ידי משה על משלה, זכות משה על תהילים, תורת משה על התורה, תפארת משה, דרושים וחידושים על פי הפשט והקבלה, מגן אבות על חי פרשיות על פי הקבלה, וההילולה השבועית שנערכת גם השבוע בהרבה מקומות זה של חכם שמשון חיים נחמני. כן, הזרע שמשון שנולד לאביו חכם נחמן מיכאל בשנת תף סמך וב במודינה שבאיטליה. בשנת תצד נסע לאשתו את דבור הבת החכם רבי אברהם, אבל ילדיהם נפטרו בקטנותם, ולכן חכם שמשון נחמני קרא לספריו זרע שמשון ותולדות שמשון, והבטיח ללמדים בספרה, בפרט אחרי מותו, כי לימודם יהיה להשיב נפש ולידין רוח, וצדקה תעמוד להם, והוא ישיב להם בעל הגמול.

הם סחרנו בגוני חסדים, מי שיעשה איתו את החסד וילמד מתוך ספריו. בתשעה באב תקלט חכם שמשון חיים נחמני, נפל ונפצע, נפטר ביום וב באלול, נקבר ברג'ו אמיליה. היה חצמות בית הקברות בו נטמן, הוא עבר לבית קברות אחר, ולכן לא נודע מקום ציון קברו. הרבה ספרים חיבר, וזכות גדולה ללמוד מספריו. וחכם ברוך אברהם אני, שאיתו אנחנו מסיימים, נולד לאימו סמרה ולאביו. החם אליהו סלימן מני, שהיה רבה של חברון. החם ברוך נפטר במחלתו ביום וב באלול, בסך הכל בגיל 27, אבל הוא השאיר הרבה הרבה כתבי יד וספרים, את הספר גולת מים, ברוך מבנים, זיכרונות אליהו, 40 שירים, וחידושיו כונסו לספרים שנקראו בספר ברוך אברהם. זכותם יגן עלינו. אמן כן יהי רצון. אז נזכיר לכם מוריי ורבותיי ששיעורו של מרן הראשון לציון כמובן יהיה בשעה 11:30. אנחנו נעביר את הסליחות מבית מדרשו, חווה דעת של מרן הראשון לציון רבי דוד יוסף. לפני התיבה יעבור החזן בנו, ראש בית המדרש, יחווה דעת רבי עובדיה יוסף. תודה רבה לרב ישנאיק, גם על ההפקה האדיבה וגם על התכנות וגם על כל מה שסייע לנו בשעה האחרונה, וימשיך להיות אתכם לתוך הלילה. שבוע טוב לכם.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 10, הנה החדשות. שלושה חיילי צהל נפצעו קשה בדרום לבנון כתוצאה מרחפן נפץ שמחבלי חיזבאללה שיגרו לעבר הכוחות במהלך ליל שבת ברכס עלי טהר. אחד הפצועים במצב אנוש, אך מצבו מוגדר יציב. השניים האחרים, אחד במצב בינוני והשני במצב קשה. בתגובה להפרה הבוטה של ארגון הטרור, צהל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון וחיסל מפקד גדוד בארגון, לצידו חוסלו מספר מחבלים נוספים. ראש הממשלה נתניהו אמר כי שלושת הלוחמים שנפצעו נפגעו בתקיפת חיזבאללה בתוך הקו הצהוב, וציין כי מפקד כוח רדואן השתמש באזרחים כמגן אנושי. מדינת ישראל לא תסבול כל פגיעה בלוחמיה, ישראל תגיב בעוצמה על כל פגיעה בלוחמי צהל, דברי נתניהו. פיקוד הצפון עדכן את תושבי קו העימות כי במהלך הלילה יש צפי לפעילות ערה של כוחותינו בכל הגזרות, כל מרחב הגבול ופנימה, שכוללת ירי ארטילרי, תקיפות קרב ופיצוצים. הדי פיצוצים ישמעו לאורך כל הלילה בכל הגזרה. עם זאת נמסר כי אין שינוי בהערכת המצב ובהנחיות למרחב האזרחי. צהל הודיע כי טנק שפעל עם כוחות של חטיבת גבעתי בדרום

0: הום רצועת עזה במרחב הקו הצהוב עלה על מטען שהונח על ידי ארגון הטרור חמאס בחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו. בנוסף, בצהל מסרו כי שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב התקרבו באופן שהיווה איום לכוח מחטיבת הצנחנים שירה וחיסל את המחבלים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף את האימות המילולי עם איראן והצהיר כי בכוונתו להכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית לאחר סיום המערכה מול טהרן. הדברים נאמרו בנאום שנשא אמש במרכז אימונים של כוחות הביטחון בניו יורק. ברעיון שהעניק בהמשך לרשת פוקס ניוז טען טראמפ כי ארצות הברית שולטת בפועל במצר. משטרת ישראל הודיעה אמש רשמית כי מליה הלומי וויטלי אל, שנעלמו במהלך שהותן בווינה, הותרו בתום מבצע איתור נרחב ומורכב שחצה גבולות ויבשות. בחסדי שמיים, השתיים הותרו בריאות ושלמות. מחקירה ראשונית עולה כי השתיים נמלטו באופן מכוון לארגנטינה, שם הותרו. מזג אוויר חריג לעונת הקיץ נרשם היום ברחבי הארץ, כאשר גשמים ירדו בירושלים במעלה אדומים ובצפון רמת הגולן, לצד סופות רעמים וברקים במספר אזורים. במעלה אדומים נמדדו מעל 18 מילימטרים של גשם, בירושלים נמדדו 2 מילימטרים. בעקבות הגשמים אירוע הצפות בכמה שכונות במזרח ירושלים ובדרומה. שירות המטאורולוגי נמסר כי נשבר שיא הגשם לחודש אוגוסט למניינם באזור ירושלים ומדבר יהודה. ולסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה ישודר הערב בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן סליחות ברוב עם מבית מדרשו יחב ידעת בשכונת הרנוף בהשתתפות הראשון לציון. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה ראש בית המדרש יחב ידעת. השיעור והסליחות ישודרו בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות אריה וישניאק.

0: אתם חשים, מה שלומכם? מוצאי שבת משפטים, חודש אלול, וואו, וואו, בית באלול. אתם כאן על כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7, כיף להיפגש כאן.
1: פרשת שופטים לאחר, כמובן, כן?
0: שופטים, כן. לאחר, לאחר, מה? לאחר בין הזמנים מפנק עם קמפ מפנק שהיה כאן עם הרבה מאוד פרסים, אווירה במקסימום, כיף גדול להיות כאן איתכם. נודה כאן לכל הצוות, לאורך התוכנית שמגיש כאן לצידי, דודי איינורן, תודה רבה לאריה וישניאק שנמצא איתנו הערב הזה, תודה רבה לאורך התוכניות ישראל כהן על הפיקוח הטכני, לא ביצוע, פיקוח טכני, רפי אוחנה ומנכ״ל הרדיו מר אריאל דרי, תודה גם לך.

0: אנחנו פותחים את השעתיים הללו עם השיר המבשר על בואו, איך לא, של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות מכאן. נגיד קודם כל בהצלחה לכל בחורי הישיבות שפגשנו אותם בימים האחרונים, בין 402, הלוך וחזור בית וגן מלא במזוודות, ועוד ועוד שהתחילו את זמן אלול, תזכו להגדיל תורה ולהדירה. וואו, וואו, כמה מרגש. הורים נרגשים, זו השבת הראשונה שהילדים בישיבות. יפה מאוד. טוב, בואו נצא לדרך עם MBD. מיד, דודי, מה מחכה לנו, דודי?
1: וואה. וואה. אה, יצא לי קול של תרועה.
0: אוטו, אוטו.
2: MBD, בואו נשא שם.

0: שמעתי אותך ובכל זאת התעלמתי, אתה בכוונה...
1: איך אתה רואה אותי עכשיו?

0: טוב, כן, אי אפשר אלול בלי השיר הזה.
1: כן, שצריך לומר, לא מסתיים אף פעם.
0: לא מסתיים אף פעם, אגב, אתה יודע שהיה ויכוח. בוא ניתן לו להסתיים. סימנו אנדר, כן. היה ויכוח, לא יודע אם אתה מכיר את זה, בין אידל למוטחה על השיר הזה. שאידל אמר לו זה לא יתפוס, זה שיר קצבי והמילים לא מתאימות, זה צריך להיות משהו מרגש, משהו שקט, ובסוף מסתבר שזה כן הצליח. מסתבר שאין חודש אלול בלי השיר הזה
1: לחלוטין. טוב, אנחנו
0: נהיה פה בעזרת השם. דבר ראשון, הקדמנו בשעה למי שלא שם לב בגלל הסליחות. אני מאמין שככה זה יישאר כבר זהו, עד עונת החורף בעזרת השם הבא עלינו לטובה אחרי החגים. ובשעה 11:30 אנחנו נעבור לשיעור של מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, ומיד לאחר מכן הסליחות הראשונות. יהודה, איפה אתה אומר? איפה אתה אומר סליחות, יהודה?
1: אני...
0: אתה מבני אשכנז.
1: בוא נתחיל קצת לפרט מה עבר עליי בשבת האחרונה.
0: כן, אני אשמח לשמוע.
1: נתחיל בזה ש... אין לנו אנדר, או, יש קצת.
0: יש לנו.
1: כן.
0: תפס עליי את האנדר.
1: יוזמה מבורכת של אחותי שתחיה, לעשות להוריי שיחיו יום נישואים כזה או אחר בצל כל המשפחה, עם כל המשפחה, איפה עושים יום נישואים? אצלה בנתיבות, לא פחות. שם הייתי בשבת האחרונה, חם ברמת... אני אומר לך, בתוך תנור של מאפיית מצות.
0: כן.
1: זה א', בייז, הבית היה קטן מלהכיל, היינו ככה כמויות שלא ידענו שיש לנו כל כך הרבה ילדים לכולם שם, עם כל האחים והאחיות וגיסים כולם הגיעו ופשוט...
0: רגע, שנייה אחת. שנייה, יהודה.
2: אלו. אלו!
0: כן, מה אתה אומר?
1: אפשר להמשיך?
0: כן.
1: מצוין, דודי, אני אשמח שכל איזה כמה זה תזכיר לנו.
0: כן.
1: שאנחנו בחודש אלול. והיה חום...
0: בנתיבות.
1: כן, מטורף, ועכשיו אני מגיע הישר משעתיים נסיעה משם לכאן, ובדרך עוד הספקתי ככה להניח את המשפחה, גם לא בבית ממש, אתה יודע, קרוב לבית, מה שנקרא, כי אני חייב לטוס לאולפן. זה חלק ממה שאני עברתי ככה בסוף שבוע. צריך לציין שגם ביום שישי יצאנו ככה מאוחר, והיה לחץ, והיה בלגן, והיה פקקים, והיה... והגענו בניסים, מה שנקרא, אז זה ככה מחוויות היום שלי, כן. אני יודע שאתה שואל את עצמך מה שלום התוקי החדש.
0: מה שלום, רגע, הוא נסע איתכם?
1: או, יפה דודי, יפה. אני לא מבין איך אני צריך למשוך אותך.
0: דבר ראשון, האם הוא נסע איתכם? דבר שני, האם אפשר לעשות איתו כפרות? תכף מגיע, אתה יודע.
1: אתה תעשה עם התוקי שלך כפרות, דודי.
0: הבנתי, אוקיי.
1: ולתוקי שלום, ברוך השם, קיבלתי עכשיו וידאו מנצנץ.
0: רגע, הוא נסע איתכם או לא?
1: לא.
0: אז הוא נשאר לבד בבית?
1: נשאר לבד, יממה.
0: ואיך הוא שרד?
1: איך?
0: שרד כדי לספר?
1: שרד כדי לספר. וזהו, זה ככה בגדול התחלנו את חודש אלול, ברוך השם, מנתיבות מכניסים אורחים, ובכנסת, ואווירה, והכל. אבל היה לו פשוט לא קל. ודודי, טוב, בוא נשמע קודם כל, בוא תספר לי מה, איך השבת
0: שלך. אז אני, השבת שלי עברה די במנוחה אחרי השבוע העמוס. אתה יודע, אני לא יודע אם אתה, גם אתה בעצם, אני ואתה נוסעים להמון המון מקומות בארץ, צפון, דרום, מערב ומזרח, ימה וקדמה, צפונה ונגבה, אבל...
1: מי איתנו לא?
0: לא, אבל... כל הנסיעות שלנו זה במסגרת עבודה, פחות במסגרת טיולים עם הילדים, ואתה יודע, תכף נגמר החופש, לחלק כבר נגמר החופש, וזהו, אמרתי, נגמרו הימים כבר.
1: עכשיו, יש ילדים שכבר מתחילים מחר, או ביום שישי כבר הסתגלות, ויש ילדים, לא ברור למה, שהם מתחילים עוד תקופה מסוימת.
0: עוד שבוע וחצי, כמו הילדים שלי, אני גם שואל את זה. לא רק שאני שואל את זה, אני גם מחר, אני מניח אותם בה. בבית ספר שלהם שישארו שם עד שמתחיל, זהו, אני עלה לי עד לפה, אבל

0: כן, אז אמרתי, שמה, אין ברירה, ונסעתי איתם ביום חמישי טיול לצפונה. וכמו שאמרתי, אנחנו עושים במסגרת...
1: בואו נעצור רגע, בואו נעצור רגע, בואו נבין.
0: אתה שומע לפי ההנחה שלי כבר. לפי ההנחה, אני רק יכול לסכם לך ששברתי...
1: מה הבנת מהילדים שלך, ובעיקר על עצמך, מהטיול הזה?
0: אז זהו, אז בואו נגיע לסוף שאתה יודע...

0: אני לא איש של להיות בחום.
1: אתה לא איש של חדר מדרגות.
0: אני לא איש של חדר, אני בן אדם שמתנשף במדרגות נאות, אתה מבין? במעלית אני מתנשף.
1: נו, אז מה קרה?
0: אז מה קרה? נסענו לעין המעיינות, זה ליד בית שאה, ליד ניר דוד, וקפצתי שם לתוך המעיינים הילדים, ובפנים מסתבר שיש סלעים, אין שם, לא קופצים לתוכו.
1: לא, אני איבדתי אותך כבר ברגע שאמרת שקפצת. חברים, דודי איינורן, תנו לי שני שניות, באמת.
0: לא, בוא, אני בן אדם שדי קפיץ, אני לא בן אדם שלא...
1: לא, אתה קפיץ מאידך, אבל אתה לא בן אדם של מסלולים, טיולים, צפון הנגבה,
0: ממש לא, אני לא מבין למה, מי חשב בכלל על הרעיון הזה?
1: ואין לך בעיה לזה, אבל מפה ועד
0: מסלולים... מי חשב על רעיון לצאת למסלול שלוש שעות ללכת ברגל? למה לא ללכת במזגן? כאילו, מה ההיגיון? אני אף פעם הצלחתי להבין את זה.
1: למה ללכת? עזוב.
0: למה ללכת? למה ללכת בחום ובקוצים? אני אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה, אבל אין מה לעשות, אתה יודע, קצת רוצים את הילדים. אז זה היה סוף שבוע שלי. אנחנו נהיה פה בעזרת השם עד השעה 11, ככה ב-20 וחצי, כן, לקראת השיעור, ואז סליחות. בזמן הזה אנחנו נשחק פה את לוח המשבצות שמיוחד לחודש אלול, לדבר פה גם עם כל מיני אנשים מעניינים שקשורים לחודש זה.
1: שבוא נאמר שאם אנחנו עבדנו יותר בבין הזמן, אם הם עובדים יותר בחודש אלול.
0: נכון, נכון. יש כאלה כמו פייטנים שמדי ערב עכשיו הולכים לעבוד. יש טילן שהוא הולך לצלם כל ערב, אבל זה סיפור אחר. טוב. בוא נצא לשיר ופרסומות ומיד נתחיל לדבר עם מאזינים, לא לפני שנפתח קווי ב-0799-8921. מה נשמע? תקרא, עשינו התקעה של חיים ישראל ויואלי קליין, ככה בשביל הכיף. 0799-8921, לוח משבצות, הרי...

0: כן, זה היה חיים ישראל ויוהילי דיקמן.
1: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: בשבילך ובשבילי
0: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.

0: חשבנו...
1: דודי, אני חייב לדבר איתך על משהו שמאוד כואב לי.
0: כן.
1: מאוד. מאיפה מתחילים? יש אנשים ויש אנשים, נכון?
0: כן.
1: ידוע לך שיש אנשים ויש אנשים.
0: זה בהחלט. ומה איתם?
1: וואי וואי וואי, אתה אומר לי שיש אנשים על הקו.
0: נו, יש אנשים ויש אנשים, נו?
1: לא, אבל זה קצת ארוך, בא לי לפרוק.
0: אוקיי, אז בסדר, אז אנחנו נעשה את זה בהמשך. אבל עכשיו, בואו נגיד שבוע טוב לדוד חכם הרסון. איך נקרא לו?
1: איש השופרות של המגזר.
0: אנחנו נשאל אותו איך אומרים לו, איך קורא, איך, מה התואר שלו בעצם? שבוע טוב. הרב הרסון, מה נשמע?
1: הרב?
0: איתנו?
2: כן, שומעים?
0: או, כן, מה נשמע?
2: ברוך השם, שבוע טוב לכולם, מה שלומכם?
0: ברוך השם, מה שלומך?
2: עד לא להשם כי טוב, ברוך השם, באמת. מתכוננים לאלול, מה יש לדבר, ראש השנה בפתח.
0: אתה נהנח כשאתה אומר את זה, זה בעצם החודש שלך, רבינו דוד.
2: חודש של כל עם ישראל, מה זה? זה חודש הרחמים והסליחות, מה כולנו רוצים, לא? משתוקקים.
1: עכשיו תגיד לי, למה התקשרנו דווקא אליך דווקא עכשיו, רגע אחרי ראש חודש אלול, את כניסתו של החודש הזה לחיינו, חודש מרגש, אחר, שונה, חודש לעצור כמעט, להבחין, להתבונן, להסתכל פחות לצדדים, יותר פנימה אל עצמנו. למה אנחנו מדברים איתך עכשיו?
2: אני יש לי זכות

0: ממש מתנה מהשמיים. א', אמבל תוקע הרבה שנים, אבל בתור נגן, הרבה שנים מאז שאני ילד קטן אני מנגן, אז אחרי הרבה גלגולים למיניהם, ממש באקראי, כמו כל המציאות שמפגיעות בהסך הדעת, אז קליטי שהשופר זה לא רק הכלי המופלא הזה שמעורר את הלב שלנו, משובר אותו לדמעות ו... והתרגשויות וחוויות כל כך עמוקות ברוחניות, אלא זה גם כלי נגינה, אבל לא סתם כלי נגינה, כלי נגינה עמוק שאי אפשר להאמין בכלל, וזה משהו שגיליתי אותו ממש בהפתעה. אני לא ידעתי שאפשר לנגן על שופר עד לפני כמה שנים. פעם אחת רציתי פשוט ממש לשמח את החבר'ה, היינו באיזה חנות יהודאיקה בצרפת, וראיתי שם שופר מרוקאי קטן, ורציתי
1: להתריק
0: את החברים, בפרוור של פריז, באיזה חנות יהודאיקה. היה שם יהודי צרפתי חמוד, היה לו שם ארגז של שופרות ממרוקו, ולקחתי את השופר, רציתי להצחיק את החברים ממש. אמרתי, אני יודע לנגן על כלי נשיפה, נעשה להם איזה משהו מצחיק עם השופר, ופתאום ראיתי שאפשר לנגן על השופר. עכשיו, להלכה כתוב, התוקע לשם שיר לא יצא, נכון? מכירים את ההלכה הזאת? אז לומדים את זה, חושבים, כן, מה פשט, מה זה תוקע לשם שיר? אבל כן, באמת אפשר לתקוע בשופר לשם שיר. אז נראה לי בגלל זה התקשרתם אליי, לא? לשמוע איך אפשר לשמוע לשם שיר.
2: טוב, נתחיל עם אדון הסליחות בלי הפזמון, ומשם נעבור לטרצה 3 בוואלס.
1: מה?
2: לא, אני אומר, אנחנו רוצים להזמין שיר, נכון? לא? רגע, תן לי שנייה, אבל תן לי ככה סיפור על... אני מבין שגם יש לך, מעבר למוזיקה, יש לך גם הרבה מאוד סוגי שופרות, נכון?
0: נכון.
2: תן לי שופר אולי הכי נדיר שלך, זאת אומרת, עם סיפור מעניין מאחוריו או משהו כזה.
0: לא, אין לי איזה סיפור, זה רק פשוט מעניין לראות את איזה שופרות
1: קרים. אתה תוקע בראש השנה?
0: כן, כן.
1: איפה, באומן?
0: באומן, כן.
1: הנה, אנחנו פה שומעים את אדון הסליחות, נכון?
0: נכון.
2: אבל
1: שימו לב, אדון הסליחות עם שופר.

0: טוב.
1: מדהים.
0: יפה. אתה מופיע עם זה גם בהופעות, באירועים?
2: כן, כן, ברוך השם, כן, בקופות, מאוד מאוד מרגש. אנשים אוהבים, מי משתתף.
1: יש לך את השופר ההוא שצריך להחזיק אותו בשני ידיים, או...
2: כן, כלומר, בשביל... יש צלילים מסוימים שחייבים עם יד אחת לסתום קצת את השופר, בשביל
0: נגן. ויש הבדל בין שופר לשופר מבחינת הצליל?
1: די.
2: גם, וגם לא כל שופר...
1: אני חושב ש... רגע, בוא נעצור רגע. אני חושב שכל שופר...

0: שופר זה הכל שלו, לא הבנתי את השאלה. לכל שופר, לדעתי, יש את הייחודיות שלו, או מה, את הקול שיוצא בגלל. שבוקע ממנו, לא?
1: נכון, נכון. יש כל שופר צליל אחר, וגם לא כל שופר אפשר לנגן עליו. כלומר, אני נכנס לחנות שופרות, ועד שלא זורקים אותי, בועטים אותי.
2: אתה ממש מכור לעניין.
1: לא, צריך לחפש מה אפשר לנגן, ועוד לא מצאתי פה.
2: אז אתה בודק כבר בחנות.
0: תגיד לי, כבוד הרב הרסון, בוא נדבר על זה רגע, על החיפוש הזה בלוקיישן של הפה, איפה בדיוק יהיה מונח בקרן זוביס בזה של השופר.
1: כן.
0: אבל אז יש לך אחרי שתי תקיעות את הבעל תוקע שהוא צריך עכשיו לדפוק את השופר על כף היד. תסביר לי את האירוע.
1: קודם כל, אני עכשיו מכל בעלי תוקע ששומעים אותי, אז נותן פה עצה, ואני חושב שזה עצה לחיים בכלל.
0: וואו.
1: האתגר של בעל תוקע זה בעיקר הלחץ מהאימת הדציבורה. כשבן אדם רגוע ולא נלחץ, אז רוב הזמן הוא לא יצטרך לעשות הרבה עם היד את התנועה הזאת, להוציא את הרוק ולהוציא את השופר שלא יסתם. בעצם כאילו השתקיעה האמיתית היא בכלל בשפתיים. אם בן אדם הוא רגוע ולא לוחץ עם השופר על הפה, על השפתיים יותר מדי, הוא יוכל לעבור בהצלחה גדולה את ראש השנה ולתקוע בצורה יפה וטובה.
0: תגיד לי, איך עושים את ה... אני חייב לדעת לגבי התקיעה, שברים, זה שוין, זה בסדר, אבל את רואה, יש את האלה המהירים ממש, שנותנים צרור צרור. איך עושים את המהירות הזאת?
2: רגע, אולי יש לו שופר לידו. יש לך שופר לידו?
0: אני בטוח.
1: כן, כן.
2: תעשה לנו, אז אנחנו רוצים בסיום שתעשה לנו, תעורר לנו את המאזינים.
0: איזה טרוע, אבל טרוע, אתה יודע,

0: טוב, זה מקצוען.
1: זה מעולה, פשוט מעולה, זה הכי טוב שהיה לנו בפער. לא, אני לא צוחק, נקי, חד, קולע. איך עושים את זה באמת, את המהיר הזה? מה, עושים עם הלשון כאילו? עם השפתיים?
2: כן, הלשון, תרגיל גם לבעל, מי שרוצה להתאמן, לוקחים את הלשון ופשוט מתאמנים לנקוש על השתי שיניים הקדמיות. כמה שמתאמנים יותר עם זה, עם ממש כמו פטיש על השיניים.
1: אין מהירות, אני לא יודע, לפחות אני מנסה, אין פה מהירות של
2: תרועה. לאט, כל יום עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בסוף מגיעים מהירות מאוד מאוד גבוהה.
1: וואו.
2: לא בשמיים, תאמינו לי, זה עבודה פשוטה, אבל יישוב הדעת וברוגע אפשר להגיע להכל.
0: על מה אתה עוד מנגן? אתה נשפן כאילו במקור?
2: אני במקור, כשהייתי ילד קטן מאוד מאוד התאהבתי בסקסופון, מאוד רציתי לנגן סקסופון, ואז אמרו לי, לא, אתה קטן מדי, דחפו לי חלילית. אחרי שדחפו לי חלילית, הוא אמרתי, נו, מתי כבר סקסופון וזה, דחפו לי קרן יער, קרן יער, ניגנתי.
0: אני רוצה שופר, בקיצור.
2: בסוף הגעתי לשופר, כן, זה סיפור שלם, אבל אני מנגן על הרבה כלים, גם כותב שירים, אקורדיון, חצות פרח, חלילים.
0: תחפש לי בינתיים, אם יש כחך של דוד חכם הרסון, גם עם שופר, תגיד, האם שופר יקר בהכרח הוא נשמע גם יותר טוב?
2: לא בהכרח, לא. אבל ודאי שלא סתם לוקחים הרבה כסף על שופרות מסוימים, הם באמת, יש שופרות שמצדיק את המחיר, אבל מי שיש לו סבלנות והולך למקומות, יכול למצוא שופרות יפהפיים, מופלאים, לא במחירים יקרים.
1: אני, תשמע, אני בדיוק כותב עכשיו פה לדודי, שהוא גם עורך אותנו, שהרבה זמן לא היה פה אייטם כזה מדויק. וכיפי, כן, אחר, שונה. אני אשמח לאולי...
0: שהוא יבוא אלינו לאולפן, אני אשמח שהוא יבוא אלינו לאולפן.
1: זה ודאי, סתם אני אשמח שכמי הסרט ימי תשובה עד אחרי כיפור.
0: כל יום הוא יהיה פה.
1: אני צריך אותך להדיע. אבל אני אומר, אתה מכיר את השיר של את הג'ינגל פה? כל ברמה... מכיר?
2: כן.
1: תן לנו את זה עם השופר, תן לנו את זה עם השופר האחרון חביב, לפני שאנחנו ככה נפרדים עד השנה הבאה.
0: אז רגע, שים שנייה את כל ברמה.
1: אריה, שים לנו שנייה.
0: כל ברמה.
1: יש לנו את זה?
0: דוד, אנחנו סומכים עליך שאתה תהיה די מהיר לקלוט את זה.
1: אנחנו יכולים להשאיר את הג'ינגל ככה,
0: ואז נקליט את זה, וזה ירוץ פה כל האלול. כל ברמה. שים שנייה אחת. יש לנו?

0: Ez a Mikca.
1: אדיר, אין כמוך, אין עליך. תודה רבה, שמחת ורגשת אותנו, ובעיקר ככה באמת עם צחוק בצד, הכנה לימי האלול, שהנה כבר נכנסו לתוך חיינו השנה.
0: דוד חכם הרסון, תודה רבה ושבוע טוב. אנחנו נשמח ממש שלפני הטיסה לאומן תבוא לבקר אצלנו פה באולפן עם השופרות ונעשה פה חגיגה.
1: בעזרת השם טובה,
2: שנשתמע פה בעזרת השם בשנה הבאה. אמן, אמן, אמן, אמן, כל טוב.
1: תודה לך.
2: תודה לכם, כל טוב.
0: מעניין, יהודה.
1: מעניין מאוד, אני מנסה, עוד יותר מעניין אותי מה אתה מצאת עכשיו שאתה שם לנו את המוזיקה הזאת.
0: אני רציתי בן אדם עליך נרדם, אבל אני לא רואה שזה...
1: זה נרדם.
0: כן, זה רק נרדם.
1: זה בלי הבן אדם. טוב, חברים.
0: בואו נפתח קווים ללוח המקשים של הלוח המשבצות שלנו, כמובן שמותם לאלולים, רשימת פרסים ארוכה 0799-809-21. מה זה, את מנגינה כאילו? בנו זה מוזיקה שיהודה אני יודע שאתה אוהב

0: נחפש לנו אתכם. אז קצבית. אנחנו נצא למקבץ נוסף 0799-8921 בזמן הודעה, למי שנייה, כי אתה תיקח לנו פה כמה וכמה מאזינים, ובהמשך יש לנו פה עוד מישהו מעניין, יהודה, נכון?
1: לחלוטין, לחלוטין. ננסה לדבר עם האנשים שלנו שנמצאים כל השנה בכותל, בטח ובטח בית הזו.
0: וואי, זה עמוס, בטח הולך להיות בימים הקרוב.
1: וזהו, כן, הם נערכים גם בדקות אלו שאנחנו מדברים לקליטתם של ההמונים שהולכים להגיע בחודש הרחמים והסליחות, גם הם יהיו איתנו
0: כאן. ננסה לתפוס אותם ככה בין לבין.
2: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון.

0: נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.

0: פותחים את הקווים, נשמח לשמוע את כולכם, איך האלול שלכם, ואנחנו ככה ממש... מה קרה לי היום בכל? מה קרה לי?
1: זה האווירה של נתיבות כנראה.
0: כן, לחלוטין, אהבה קוד. בכל אופן, אנחנו נשמח לשמוע את קולכם, אם וכאשר תחייגו למספר שלא נמצא מולי, שנייה.
1: 079-800-921, והנה גם יש לך את המספר אצלך. כן, מי איתנו? יש לנו? בואו רק נחדד את הכללים, לוח המשבצות שלנו, אתם בוחרים מספר 101 עד 100, ואנחנו נותנים לכם את המשבצת שיצא לכם, יכול לפעול, אתם יכולים ליפול על המשבצת הראשונה בפרס, ואתם הולכים הביתה עם פרס, או מוקש, ואז אתם הולכים הביתה עם מוקשים, אלא אם כן יהודה ירחם עליכם, ואז... ואז כן, ואז זה לא יהיה מוקש. יהודה, אנחנו תכף נדבר גם איתו. כנראה הוא עסוק עם המון בית ישראל שמגיעים לכותל.
0: טוב, אז אנחנו יוצאים כאן עם מספר שאלות כמובן על ימי האלול הכי אקטואלי לנו כרגע, אז הטריוויה שלנו היא ככה, אם אתם תבחרו מספר בין אחד לכמה, דודי, כמה עשינו?
1: אחד עד מאה.
0: אחד עד מאה, וואו, שפו. אנחנו נבין איתכם האם מדובר בשאלה חידה, מגיע לכם ישר פרס, או אולי עליתם על המוקש, מה שבאמת ישאיר אתכם ללא כלום בחודש הרחמים והסליחות. ננסה להיות מלאים ככה, נקרא לזה תחינה ורחמים, כן, אליכם המאזינים, אבל דודי פה עשה משחק משחקי ו...

0: לוח המשבצות. מה המשבצת שלך?
1: מה המשבצת שלכם? ואנחנו אומרים שלום וערב טוב ל...
2: אליעזר,
1: שלום, איכן, מה נשמע, מה קורה? איך אתה? התחלתם בישיבה קטנה, גדולה, איפה בדיוק?
3: ישיבה קטנה.
1: שיעור א' כאילו?
3: לא.
4: קצת רחוק מהטלפון, לא שומעים אותו.
1: כן, תתקרב קצת ושפר את מיקומך, קליטתך, כמך.
4: ושפר את מעשיך גם, אתה יודע, בכל זאת אלול.
1: לחלוטין. אני לא אשכח את זה שפעם אחת, טוב, זה לא לרדיו כל כך. לא, ראש הישיבה שלי שאל, היה בתקופת אורי זוהר, גל של חזרה בתשובה, אז הוא שאל את אחד התלמידים, מי ההורים שלו חזרו בתשובה? אז כולם אמרו, חלק אמרו זה וחלק אמרו כך. ואז הוא שאל את אחד הבחור, דודי די.
5: אלון!
4: כן, ואז?
1: לא, ואז הוא אמר, אתה, אבא שלך חזר בתשובה? אז הבחור ענה לו, לא, אז הוא אמר לו, אז תגיד לו שיחזור בתשובה. זהו, לא,
4: הבנתי.
1: כן, ארוך מדי בשביל הפאנץ'. טוב.
4: גם רצית להגיד לי מקודם משהו על אנשים, יש אנשים ויש אנשים.
1: אז זהו, נכון, אבל אני חושב
4: שחזר. אבל קודם אליעזר איתנו?
1: כן.
4: כן, טוב, בסדר. אליעזר, אז אתה מוכן לאלול, מספר מ-1 עד 100, בבקשה.
1: 77. בוא נראה מה יוצא לנו ב-77, נגלול עד 77. האתגר הוא...
4: בוא נראה מה יצא לו, 77.
0: האתגר.
4: האתגר. אוקיי, שים לב, האתגר שלך הוא, יש לך 10 שניות בסך הכל להשלים את הפסוק, אני לדודי ודודי לי. להמשיך, אני לדודי ודודי לי,

0: לא, לא, לא. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים. אבל לא אמרת.
1: לא שמעת?
0: לא,
2: לא, גם אני לא שמעתי.
0: גם אני לא, גם הטכנאי לא, מעניין. אף אחד לא שמע, אולי אמרת בלב?
1: לא, אמרתי...
0: טוב, יהודה, אתה רוצה שנרחם עליו וניתן לו עוד מספר?
3: אפשר לתת
0: לו. יאללה, לכבוד אלול, יאללה. עוד מספר אחד, אבל הפעם להגיד בקול, לא בלב. תן לנו מספר מאחד עד מאה.
1: 60.
0: אתה שואל או אומר?
1: 60.
0: 60. בוא נראה, בוא נראה, 60. בוא נראה מה המחשב בוחר לו ב-60.
4: חוק או צחוק?
3: חוק או צחוק, חוק או צחוק, בוא נראה מה חוק
0: או צחוק. חוק או צחוק, שים לב, 60. האם יש מנהג לצום בכל יום בימי שני וחמישי לאורך כל חודש אלול? חוק או צחוק?
1: מה
0: קרה לצחוק
1: או צחוק?
0: האם יש...
3: האם זה נכון או שהאם זה בצחוק?
1: לא, זה לא נכון.
0: לא נכון, ואתה צודק. בהחלט יש לך הזדמנות נוספת. שים לב, מ-1 עד 100, מהר לבחור מספר?
1: 50.
0: חמישים, אוי ואבוי, על מה הוא נפל, בוא נראה, אוי ואבוי.
4: זכית בפרס.
3: וואו, מזל טוב, מזל טוב לך.
0: שמע, היה שווה לו להישאר על הכזו.
3: לחלוטין, לחלוטין. רשימת הפרסים שלנו היא כזו, בוא נראה מה קורה איתה המוצא שזה. טוב, טוב, שים לב. אמרת זמן אלול, אמרת ישיבה, אז מה שקורה זה אנחנו ניתן לך קודם כל לזמן החדש חולצה ועניבה. ויש אחים קטנים בבית?
1: לא כל כך קטנים.
3: מה זה קטנים? מי הכי קטן? איזה גיל?
1: 13.
3: הבנתי, אז פחות. אז ניתן להם את המשחקי קלפים של ישראטויס, זה גם בשבילם. זה קחו מאיתנו ככה במתנה. תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה, תודה רבה, מדהים, יפה. טוב, אם גם אתם רוצים להיות ולקחת חלק במשחק הזה, 07-99-800-921, כליל, כיפי, אנרגטי, והנה זה קורה. אנשים כאן יוצאים עם פרסים לקראת זמן אלול, יפה.

0: טוב, הנה, תכף אנחנו נמשיך פה, רק נספר לכם שהיום אנחנו נהיה פה בזאת השם עד השעה 11:30, מהשעה 11:30 יהיה פה את השיעורו של מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, ומיד לאחר מכן סליחות ראשונות לפי עדות בני המזרח כמובן.
1: בינתיים מאזינים, ומה בדיוק, בוא נבין...
0: כן, לוקח קצת זמן, תודה.
1: איזה אייטם, תתעכב לנו קצת, כן.

0: טוב, דודי, בינתיים אני אספר לך...
1: על האנשים, יש אנשים ויש אנשים.
0: שיש אנשים ויש אנשים. יש אנשים שאתה מבקש להם את הדירה לשבת, אז הם אומרים לך, בכיף. כי בדעתם זה שאתה תחזיר את זה כמו שקיבלת, אם לא במצב טוב יותר. יש אנשים שיגידו לך, לא, תשמע, אני כבר נכוויתי. וזה שני סוגי אנשים, כי יש את מי שנכווה, ויש...
1: ויש כאלה שלא נותנים גם אם לא נכוו.
0: נכון. נכון, גם, בסדר. אבל בוא נאמר שהם המעטים, בסדר? לרוב, מישהו שאתה מכיר.
1: לא.
0: לצורך העניין, אני מגיע לך, דודי, תשמע, אני צריך את השבת, השוויגר והשוור באים אליי, אני רוצה את הדירה שלך. אתה במילא לא נמצא, מה אכפת לך להשאיר לי חדר אחד?
1: כי... שמע, אם אתה אומר...
0: זה אני.

0: אני בחיים האמיתיים, יהודה מבקש ממך.
1: יהודה מבקש, זה גם חבר,
0: ונכון. אתה מכיר.
1: לא, וגם יש הבדל מי מגיע. אם אבא ואמא שלך מגיעים, אז בסדר, הורים, מבוגרים, לא עושים את זה. אבל לפעמים שמגיעים עם ילדים קטנים, ומחריבים לך את הבית, אז אתה יודע, פחות, או שנוגעים לך בארון או צדה, זה לא, אתה מרגיש לא בנוח.
0: אז יש אנשים ש...
1: מגזימים בנתינה.
0: מגזימים, א', בנתינה, אבל אני מדבר על הצד השני.
1: אה.
0: של אותם אלה שלא שמים לב שהם קיבלו דירה של מישהו אחר, והם יכולים להשאיר לפעמים דברים שאתה יודע, לא צריך לשבור ראית כזה או אחר. מספיק, אתה יודע, אם זה את הטיטולים של הילדים, או
1: להשאיר לכלוך.
0: להתאפרו על השיש, ביום שישי סדרו זקן, אתה יודע... או כל דבר כזה.
1: לא משנה, השאירו לכלוך.
0: השאירו, לא, אבל זה משהו כזה מאוד, נקרא לזה, זה לא שהם שכחו סקית, או שכחו איזה מכנס, אני יודע. שזה דברים שקורים, תשמע, בן אדם מגיע, מזוודה, עם כל מרכולתו, לשבת, קרה. יש דברים שהם הרבה מעבר, ויש דברים שהם עוד יותר מעבר. זאת אומרת,
1: שבעצם הם אותם אנשים.
0: במוצאי שבת, ולא ניקית אחריך, את הבית שקיבלת. ויותר מזה, אתה לא מכיר את האדם, את בעל הבית, אבל אחיך, או דוד שלך, או חבר שלך, שאתה הגעת אליו לשבת, הוא ימשיך להיות חבר שלו. הוא יחיה איתו בהמשך כל החיים. ועל כך כעסי בעת הזו, כי שמעתי מספר סיפורים
1: שבעצם אותם אנשים, הם אנשים שגורמים לאנשים אחרי זה, לא לתת.
0: לא לקבל את הדירה שלך.
1: לא לתת, לא, גם לא לתת לאחרים.
0: לא לתת, להתרחק, לברוח. סיפר לי השבת מישהו שהוא ראה את אלבומי החתונה שלו פתוחים לאחר השבת. אתה מבין כאילו את האירוע?
1: יש כאלה שמלכתחילה לא מסכימים לתת בגלל אותם מקרים.
0: אני יכול לתת פה דוגמאות ואמרתי, אני היום מדבר על זה איתך בתוכנית. אתה יודע שיש לי משהו על הלב, אני מגיע, מתקשר, הנה זה קורה בריש גלי כמו ספר פתוח.
1: אני מסכים איתך בכל מילה.
0: זה כואב, זה בטח בחודש שלול, כאילו, אני חושב שזה בין אדם לחברו.
1: זה כואב, זה אפילו מגיל, הייתי אומר.
0: תשמע, שמעתי סיפורים קשים מאוד בעת האחרונה.
1: טוב.
0: זה הנקודה לתשומת
1: לב, בהחלט. יאללה, בואו ננסה להספיק עוד מאזין 2 לפני סוף השעה. מי איתנו?
2: אילי.
1: מי?
2: אילי.
1: אילי, מה שלומך? שבוע טוב אילי, מי איכן?
2: שבוע טוב, מאשדוד.
1: אילי מאשדוד, בחר מספר מהר 1 עד 100.
2: מה בעצם עושים פה? לא כזה הקשבתי בשידור.
0: דודי, מה אתה עוצר הכל? שים לב.
1: בראשית ברא אלוקים. פתחנו את התוכנית בשעה 10 עם השיר לראש השנה של... לא, אני מסכם לו. אני מסכם לו מה היה פה בשעה האחרונה. טוב, אתה בוחר מספר מ-1 עד 100, ויש בכל משבצת כל מיני אירועים, כמו של הטריוויה, פחות או יותר, נכון, לא נכון, אתגר, מוקש, פרס. זהו, זה האירוע. בחר מספר מ-1 עד 100.
2: כן. 89.
0: וואו, 89 לוקח אותנו לדבר הבא.
1: כזה לסוף הלוח הוא לקח אותנו, עד שנדרדף לשם.
0: מה שנקרא, 89 בעצם לוקח אותנו... וואו, שאלה מוזיקלית.
1: 89, אוקיי.
3: שאלת טריוויה.
1: שאלת טריוויה, מעניין.
0: על פי השיר של ישי ריבו אלול, באיזה שנה הוא יצא אותו השיר? האם בתשע"ח, האם בתשע"ט, או בתשפ?
1: הוא אומר את השנה בתוך השיר כמובן.
0: כן, כן.
2: תשע"ט?
1: תשע"ט.
0: אתה לחלוטין צודק.
1: בהחלט.
0: תן לנו עוד מספר, מהר.
2: 52.
0: 52 מעלה אותנו שוב לרשימה למעלה, מה שלוקח אותנו לשאלה, האם חוק או צחוק? בוא נשמע את הפתיח, הוא נמשיך. הנה זה בא.
3: חוק או צחוק?
0: טוב, כאן כחלק מחוקי מדינת ישראל, האם לפי החוק כאן אסור להשמיע רעש חזק בשעות המנוחה? האם זה חוק או האם זה צחוק?
2: להשמיע רעש בשעות המנוחה?
0: נכון. רעש חזק.
2: כאילו בין 2 ל-4?
0: נגיד.
1: כן.
2: זה חוק.
0: זה חוק לחלוטין, יפה מאוד. תשובה שנייה נכונה.
1: יאללה, בוא ננסה להספיק, יש עוד חצי דקה לסוף שעה, מהר, 1 עד 100.
2: 2.
1: אוקיי, שים לב.
3: האתגר.
1: האתגר, האתגר, יש לך 10 שניות לומר, מה הגמטריה של אלול?
0: וואו.
1: קל מאוד.
2: 67.
1: 67, אתה צודק בהחלט.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, זה היה מהיר. טוב, מה שלוקח אותנו לרשימת הפרסים, שים לב למה שקורה כאן לפני, רגע לפני הפרסומות, אתה לוקח מאיתנו חולצה עניבה, ואתה לוקח מאיתנו גם, מה ניתן לו עוד? ניתן לך גם משחק קלפים של ישראטויס, כל אלו מאיתנו, שיהיה לך בהצלחה, וזמן אלול פורה, תזכה להגיד תורה עולה דירה, תודה רבה.
3: יהיה נשוב לצאת הכוכבים, עם יהודה, רוני ודודי איינהורן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות. או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: בשבילך ובשבילי כל פעם
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 11, הנה החדשות. 3 חיילי צה"ל נפצעו קשה בדרום לבנון כתוצאה מרחפן נפץ שמחבלי חיזבאללה שיגרו לעבר הכוחות במהלך ליל שבת ברכס עלי טהר. אחד הפצועים במצב אנוש אך מצבו מוגדר יציב. השניים האחרים, אחד במצב בינוני והשני במצב קשה. בתגובה להפרה הבוטה של ארגון הטרור, צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון וחיסל מפקד גדוד בארגון, ולצידו חוסלו מספר מחבלים נוספים. ראש הממשלה נתניהו אמר כי שלושת הלוחמים שנפצעו נפגעו בתקיפת חיזבאללה בתוך הקו הצהוב, וציין כי מפקד כוח רדואן השתמש באזרחים כמגן אנושי. מדינת ישראל לא תסבול כל פגיעה בלוחמיה, ישראל תגיב בעוצמה על כל פגיעה בלוחמי צהל, הבהיר נתניהו. פיקוד הצפון עדכן את תושבי קו העימות כי במהלך הלילה יש צפי לפעילות ערה של כוחותינו בכל הגזרות, כל מרחב הגבול ופנימה, שכוללת ירי ארטילרי, תקיפות קרב ופיצוצים. הדי פיצוצים ישמעו לאורך כל הלילה בכל הגזרה. עם זאת נמסר כי אין שינוי בערכת המצב ובהנחיות למרחב האזרחי. צהל הודיע כי טנק שפעל עם כוחות של חטיבת גבעתי בדרום רצועת עזה במרחב הקו הצהוב עלה על מטען שהונח על ידי ארגון הטרור חמאס וחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו. בנוסף בצהל מסרו כי שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב התקרבו באופן שהיווה איום לכוח מחטיבת הצנחנים שערה וחיסל את המחבלים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף את האימות המילולי עם איראן והצהיר כי בכוונתו להכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית לאחר סיום המערכה מול טהרן. הדברים נאמרו בנאום שנשא אמש, מרכז אימונים של כוחות הביטחון בניו יורק, ברעיון שהעניק בהם

0: בהמשך לרשת פוקס ניוז טען טראמפ, כי ארצות הברית שולטת בפועל במצר. משטרת ישראל הודיעה אמש רשמית כי מלי יהלומי וויטלי אל, שנעלמו במהלך שהותן בווינה, הותרו בתום מבצע איתור נרחב ומורכב שחצה גבולות ויבשות. בחסדי שמיים, השתיים הותרו בריאות ושלמות. מחקירה ראשונית עולה כי השתיים נמלטו באופן מכוון לארגנטינה, שם הותרו. ולסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, ישודר הערב בשעה 11:30. מיד לאחר מכן סליחות ברוב העם מבית מדרשו יחווה דעת בשכונת ארנוף, בהשתתפות הראשון לציון. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה, ראש בית המדרש יחווה דעת. השיעור והסליחות ישודרו בשידור חי, כאן ברדיו קול ברמה. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
0: מחר מונה חלקית עד בעיר ובלישון ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: טוב,
2: שבנו, שעה שנייה, אנרגיות כאן בסי, ככה פותחים שבוע, ראש חודש אלול, הגיע ונכנס לחיינו בענק, מה שנקרא, על מלא. כאן היינו בשעה הקודמת עם דוד חכם הרסון, הבעל תוקע המיתולוגי והמוזיקלי בעת הזו, והיינו עם איתכם המאזינים ועוד ועוד, ויש לנו גם השנה, השעה הזאת ממה שנספיק מספר האייטמים, וגם איתכם נשמח לשמח, לשחק את המשחק שלנו כאן, כל אלו אם תרצו להשתתף ולחייג אלינו למספר הבא, לא לפני שנספר לכם לאחר התוכנית שלנו השיעור השבועי, ולאחר מכן סליחות כאן
1: שעה מקוצרת
2: שידור, כן, לחלוטין, 07-99-800-921, 07-99-800-921.
1: בוא נפתח עם הלול של להקת פומבדיטה.

0: ימי האלול עם המלך בשדה שלהם, עם אלול עם פומפדיס, שמביאים אגב לחנים עיבודים מדהימים בזה אחר זה, כל פעם הם מחדש מפתיעים, כיף גדול. אבל רגע לפני שאנחנו ככה מתחילים שבוע של כאמור ימי האלול והערב, מעמד הסליחות הראשון שהתקיים ברחבת הכותל, אנחנו רוצים לדבר עם ישראל.
1: רוזנבוים,
0: ישראל רוזנבוים, נכון, לחלוטין, שהוא בעצם הדובר ואיש יד כל בו וכל בו יד, ובקיצור, הוא הכל מהכל, בטח ובטח ברחבת הכותל המערבי. שלום ושבוע טוב, מה נשמע?
2: שבוע טוב לכם, לכל
0: המאזינים,
2: וקצת
0: שוחה
2: ופנה, ואני מבקש.
0: אתה בדרכך עכשיו לכיוון רחבת הכותל?
2: אני כבר כאן, אני כבר כאן
1: מרחבת
2: הכותל
1: המערבי. ספר לנו מה הולך, המונים כבר מתחילים לפקוד את המקום.
0: לא לפני שנאמר, ישראל, שאתה מטעם הקרן למורשת הכותל, עושים עבודתכם נאמנה פעם אחר פעם, וצריך לומר שגם אנחנו, אנשי התקשורת, לא מעט נוהגים לטמטם אתכם, זו המילה. ולבקש ולדרוש את שלנו, והכל תמיד בסבר פנים יפות, ועל כך הכבוד הראוי והמגיע חד משמעית. איך אתם בקרן למורשת הכותל נערכים בית הזו לקליטת ההמונים שצפויים להגיע ולעלות לירושלים, בטח ובטח לרחבת הכותל המערבי, במעמדי הסליחות בחודש הקרוב?
2: אז למען אמת, אנחנו כבר, מה שנקרא, כשאנשים באים לממד הסליחות הראשון בכותל, מתחילים בעוד קשה בדיוק. אנשים רואים מעמד מורחן, אבל הם לא יודעים שבעצם יש כבר הכנה שכבר למעלה מחצי שנה. ומתפילה איתו מועד המדויק, שנה. ממש בסיום הסליחות, שנה שעברה, אנחנו כבר יושבים על הפקת לקחים, ותכנון הסליחות כדי לשפר ולייעל את המעמד הסליחות בכותל המערבי, לציבור רחב שרק עולה ועולה ועולה ועולה מדי שנה.
0: אתם רואים, כן, אתם רואים עלייה משמעותית באנשים שבאים לבקש סליחה מאבא כל שנה מחדש? אתם רואים בכמות הכוונה?
2: עלייה משמעותית מאוד, חד משמעית. אנחנו רואים משנה לשנה שזה עולה במאות אלפים, לא באלפים, במאות אלפים. הצימאון האדיר של הציבור הישראלי פשוט רוצה לבוא לכותל המערבי, עוצרים פעם אחת בשנה, עוצרים, מתחברים, תומכים, ופשוט עומדים ביחד, כתף לצד כתף. זה לא משנה מי אתה, מה אתה, חרדי, אשכנזי, פרדי, חילוני, זה לא משנה מי. כולנו עומדים, ימין, שמאל, עומדים בחמת הכותל המערבי, אתה רואה את האחדות של עם ישראל, עומדים ביחד, ופשוט מה מבקשים? חטאנו לפניך, רחם עלינו. מבקשים סליחה, אבא. זה הכל.
0: מדהים.
2: לראות את זה, זה מדהים, מדהים לראות את זה. מדי כל שנה מחדש, ולא כל שנה, מדי לילה. מדי לילה. אתה חושב שאתה פעם התרגלנו של מרן הרב עובדיה, זה יקרה בזמניו, שבעצם היה מעמד אחד ענק בערב יום כיפור. כולנו מכירים, זוכרים את המעמדים ההיסטוריים האלה. זה כבר מזמן, מזמן כבר לא ככה. זה פשוט, אתה יכול לבוא הלילה ואתה תראה את זה כאילו ערב יום כיפור.
0: ממש.
2: זה לא רק הפך להיות חודש. הציבור הקדים את הגעתו, וכל לילה אתה רואה עולה ועולה ועולה ועולה ועולה, ואנחנו כל פעם עומדים ושתובעים מחדש, ולא צריכים להבין, וואו, זה את הצימון האדיר של עם ישראל.
1: וסי הסליחות זה בעצם ערב יום כיפור, באמת

0: האזור, הרוב, הסליחות האחרונות, הרוב, כל האזור פשוט עומד, והשנה זה יוצא במוצאי שבת, יש איזו ערכות שונה מכל שנה, בגלל היום, בגלל שזה יוצא במוצאי שבת?
1: אז כן, כמו שאמרתי, זה לא רק ערב יום כיפור, כי אנחנו עדים בשנים האחרונות שהציבור מגיע כבר הרבה לפני, זאת אומרת, יכול להיות גם חמישי לפני ראש השנה, או בסרט מתשובה סתם מלהיות, זה יכול להיות שכל האזור פשוט חסום מתנועה, כל האזור, כל הגן, הרי העיר העתיקה, כי אנשים פשוט לא מספיקים להגיע. זה לא רק בערב יום כיפור, כמובן בערב יום כיפור.
2: רגע, אז תספר לנו עכשיו לטובת המאזינים ישראל שעכשיו עושים דרכם לכיוון הכותל המערבי, מה פתוח, איך מומלץ להגיע, אם אני ממש רוצה להגיע ולקחת חלק?
1: הכי מומלץ זה פשוט להגיע במצוות התחבורה הציבורית, אנחנו ביחד עם עיריית ירושלים והתחבורה הציבורית, תגברו את הרכבות הקלות, גם את הקווי התחבורה הציבורית, פשוט להגיע, יש לחיוני העירייה, לחנה עושה, לבוא לכותל המערבי, פשוט הכל פתוח ומחכים רק לכם, לעם ישראל.
2: מדהים ומרגש.
1: ממש ברגעים אלה.
2: מדהים, ותקשיב, אנשים חושבים שאחרי יום כיפור אתם יוצאים לחופש, הם לא יודעים שאתם כבר שם בהכנות הרחבה לקראת
0: נסיעת
2: כפה, כן, של הכהנים וסוכות והללים כאלה ואחרים.
1: נכנס, כמו שאמרתם, אנחנו נכנסנו לא רק לחודש הרבה חמים והסליחות, אלא לחודשיים הכי היסטוריים בשנה, כאשר משנה לשנה אנחנו עוברים למעלה מ2.5 מיליון אנשים שבאים חוטרים לכותל המערבי.
2: מדהים.
0: 2.5 מיליון אנשים. 2.5 מיליון.
1: נגיע במהלך החודשיים הקרובים, ואנחנו כאן מחכים לעם ישראל, פשוט תבואו, תתחברו, עם ישראל חי, אנחנו פה ביחד.
2: ישראל רוזנבלום, הדובר של הקרן למורשת הכותל, תודה רבה לך, בפעם מי יודע כמה ואתה יודע כמה, אתה עוזר מסייע לנו, באמת, בכל מה שצריך, שעם ישראל יצפה, יראה, ייקח חלק, גם אלה שמגיעים וגם אלה שנמנע מהם, שישבו בבית ויוכלו לראות אותנו, תודה רבה לך על זה.
1: תודה רבה לאורך כל השנה, וכמובן גם הסליחות, אפשר להתחבר בשידור חי כבר מהלילה, בכל הפלטפורמות, בכל הערוצים, להקשיב, להתחבר, גם מי שלא יכול להגיע. בכל מקום אפשר להתחבר לאבא.
2: מדהים, מדהים. תודה רבה. מכל מקום אפשר להתחבר לאבא. אני חושב שנחתום במשפט הזה. מדהים, מדהים.
0: טוב, ישראל רוזנבוים, הקרן למורשת הכותל.
1: תודה רבה,
0: תודה רבה. תודה רבה. קצת מידע תעשה, עננו.

0: טוב, זה היה מידע תסר הילד, כמובן עם עננו, שים לנו, כן, ברקע ככה, גם בן אדם עליך נרדם, יהודה, אתה בכותל היום?
1: אני הייתי אמור להיות וממש נתבקשתי על ידי המערכת בה אני עובד להיות נוכח.
0: כן, אבל לטיבות...
1: אבל התוכנית של צאת הכוכבים הרון ודודי.
0: לא, אבל אתה לא תספיק להגיע, אז מתי זה? 12 וחצי, לא?
1: לא יספיק, מה, אני אצא עכשיו, זה עוד שעה בדיוק.
0: נו, עוד שעה, עם קשריך אתה נכנס עם הרכב עד לקיר.
1: לא, ברור, אבל למה, אם אפשר בנחת וברור, צריך לציין, אני ברובי נקרא לזה אשכנזי, ככה שאני גם לא מבחינה לך, אתה מבין?
0: כן, אתה לא מחויב.
1: כן, אז...

0: ממש מחייב, אבל אתה יודע, גם במסכות ראשונות, בא לך לבוא לראות איך זה נראה, וכמו שישראל הדובר ציין ככה בפנינו, זה באמת מרגש, אחר, שונה, גם אני נמצא שם כמידי שנה, צריך לומר כמעט כל השנה אני נמצא,
1: אתה כן? כל יום שם.
0: ממש, אבל בסליחות אין מרגש ויפה מהצבע של עם ישראל, שזה כל כך מדהים, וצריך לומר, גם בישיבות הספרדיות היום בערב...

0: מהז'אנר.
1: וואי, יש שיר שאני ממש אוהב, תחפש בינתיים, עננו של יצחק פוקס, זה שיר גם מצוין. אז אתה אומר אתה היום לא תהיה בכותל, ראיתי ראש חודש היית בכותל עם השופרות של המטורללות שם.
0: כן.
1: כמידי ראש חודש. מה אתה שם לנו? טוב, תחפש בינתיים. טוב, אנחנו, כמו שאמרנו, בשעה 11:30 נסיים, אולי נספיק עוד איזה מאזין אחד. כן, כן, בסדר, לא, אתה עשינו לנו שיר פרסומות, ומיד אחרי הפרסומות ננסה להספיק עוד מאזין אחד. לוח המשבצות שמותם לחודש אלול, 079-9-809-21. ארי, מה קורה? מה זה? ענינו?

0: זמננו, שרים לנו יצחק פוקס ועידל ורדיגר, 079-9-8-9-9-2-1, 079-9-8-9-2-1, אנחנו ניקח עוד מאזין 2 לפני שאנחנו עוברים לשיעור של מרן הראשון לציון. נקפת פרסומות קצר,
1: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל השקה.

0: AMG, made for more. כפוף לתקנון.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
3: טוב, שבנו דקות אחרונות בהחלט.
4: רגע לפני השיעור השבועי שלנו כאן, בכל ברמה, ולאחר מכן מעמד הסליחות, כמה מרגש. אתה יודע, הסליחה עם ישראל ממש ככה הביאה אותי. אני מרגיש את האבנים המשתלבות הללו ברחבה העליונה של הכותל, ואת הקור הזה שככה מלטף בעת הזאת, אז כבר שלעי
5: לא חם כל כך. נכון.
4: וואו, וואו, זה פשוט מיוחד. מאזינים, אתם שומעים אותנו?
5: 4-5 בבוקר ככה, אלה שקמים, אתה יודע, בנחלאות, בסמטאות, לסליחות, עם השישית, ודופקים, אתה יודע, דופקים כזה בחלון, בן אדם עליך נרדם. טוב, זה מפעם יותר.
4: זה נשמע מפעם, אבל אתה יודע שאני אספר לך, דודי, כן, שיצא לי לצלם, יום אחד החליט חבר שלי שאני אצלם איתו איזה שיר בנחלאות.
5: וואו, אני זוכר משהו.
4: עם דניאל אלישע, כן. והלכנו ופשוט דפקנו על דלתות הדיירים שם, ומצאנו אחד ולא שניים אפילו כאלה שממש השישיות, כאילו, דודי,
5: מעניין.
4: קמים מוקדם, הולכים, ואנשים של פעם, ואנשים אותנטיים, ואנשים שכל ה-20-26, מה זה לא קשור אליהם. ואתה רק עובר את מפתן הבית, אתה רואה, חזרת שנים אחורה, וזה משהו אחר, שונה דודי,
5: ואני אומר...
4: אנשים שאתה מדבר עליהם עכשיו, בדיוק.
5: בדיוק, אולי, אולי יהודה מעבר לקו, הוא גם כזה, יהודה שבוע טוב.
6: שלום.
5: הלו.
6: שלום.
5: אוי, זה לא יהודה. זה יהודה?
6: כן.
5: בן כמה אתה יהודה? בן כמה אתה?
6: 14.
5: 14. טוב, יהודה, יש לנו ממש דקה אחרונה, אז בוא נבחר מהר מספר מ-1 עד 100.
6: 85.
5: 85, אוקיי. שים לב מה יצא לך ב-85. יש לנו?
7: או לא נכון.
5: חשמו רק חצי, שאלת נכון או לא נכון. שים לב, בתקופת המנדט הבריטי היה אסור לתקוע בשופר בכותל המערבי, נכון או לא נכון?
6: נכון.
5: נכון, ואתה צודק בהחלט. תבחר מהר מספר מ-1 עד 100. איך? אני לא שומע.
6: 55.
5: וואי, ממש קטוע, אבל נשמע לי שהוא אמר 55.
6: נכון.
5: שים לב על מה נפלת.
7: עלית על מוקש.
5: איי, איי, איי, איי, איי, לא טוב לעלות על מוקשים בעת הזו. טוב, יהודה, אנחנו מסיימים.
4: ככה פתאום.
5: ככה פתאום.

0: פתאום לפתע פתאום אמצע שעה.
1: סליחה, אנחנו צריכים להתכוונן, והשיעור שמתחיל לו שם של... משתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, גם אז, רגע לפני מעמד הסליחות, פותחים איתכם את השבוע, כאן עם אהרוני ודודי, תודה רבה לכל הצוות מסבנו, תודה רבה לארי ונשניאק, תודה רבה לאורך שלנו, דודי איינורן, גם מי שהגיש לצידנו היום, תודה רבה לך ישראל, כל נורך התוכניות על הפיקוח הטכני רפי יוחנה, מנכ"ל הרדיו מר אריאל דרי, שנזכה כולנו לעשות תשובה מאהבה בימים הללו, לקבל את אלול כמו שצריך, כמו שצריך, באווירה טובה, בריאה, נכונה, ושנפיק מהימים הללו את המרב שלכם. המשך האזנה נעימה, תודה רבה,
0: שבוע טוב ומבורך, חודש טוב ורק בשורות טובות.

0: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
1: לעשות פעולה עוד יותר חזקה תקיעת שופר. איך? על ידי שאנחנו שומרים את השבת, והגופה, אם אדם חז וחלילה מזלזל בשבת, אדם שמזלזל בשבת, בעצם במילים אחרות, אז למה, בשביל מה חז"ל הבקיעו את המצווה של תקיעת שופר? בשביל שנזלזל בשבת? הרי למה הבקיעו את המצווה? הבקיעו את המצווה בגלל, כדי שלא חז וחלילה יבוא אחד בראש השנה, שחל בשבת מישהו יבוא לרב שלו עם השופר וילמד אותו, תגיד לי, ישאל אותו, תגיד לי, איך תוקים בדיוק? מי מדובר? במי מדובר? משהו מאוד רחוק. אבל יכול להיות כזה דבר? אחרי זה שיכול להיות דבר גם מאוד רחוק, חז"ל אמרו, לא תוקים בשופר. אז אם רואים שכל כך שבת היא חמורה מעיני חכמים, שיכול להיות כזה דבר, לא רצו שתתקע בשופר, אתה, התפקיד שלנו זה להראות כמה השבת היא בעצם היא חביבה. אנחנו עכשיו, יש לנו כמה שבתות, כן? כמה שבתות לפני, בודדות לפני ראש השנה. התפקיד שלנו עכשיו, בחודש הזה, זה עוד יותר להתחזק בשמירת השבת. על ידי שאדם מתחזק בשמירת השבת, הוא מראה שבאמת השבת יקרה בעיניו. באמת, הוא נזהר בטלטול מוקצה, בדיבור חול, כל הדברים האלו שיכולים חז וחלילה לפגום בשבת. אם אדם הוא מתחזק לפני ראש השנה, לפני ראש השנה שחל בשבת, הוא מראה ששבת היא חמורה, עוד יותר מכל השנה, מכל שאר השנים, למה? כי הוא מראה שאם עד כדי כך אני מוכן לוותר על הזכות הגדולה, של התקיעת שופר, אני מוכן לוותר על הזכות הזאת, לתקוע בשופר, לבלבל את השטן, מה, אני מקחיב את ה... למען השבת, אני מוכן להקחיב את השופר? אני מוכן להקחיב את השופר, אז תראה שבאמת שבת היא חמורה בעיניך, אבל אם אתה מזלזל, שבת מדבר דברי חול, מטלטל מוקסה, לא מקפיד, חז וחלילה עובר על מלאכות, כן? אז איך אתה מוכן, אתה מוכן להקריב? זה לא בדיוק שאתה הקרבת את השופר. אז יצאת כריח מכאן ומכאן. מצד אחד אין לך את השופר שמבלבל את השטן, וגם השבת לא כל כך יקרה. אז יש לנו, לכן אומר המנחת אני, לכן יש לנו שנה מאוד מיוחדת. גם בשנת תשס"א, שהיה מגדלי התאומים, האסון של מגדלי התאומים, גם כן, זה היה שנה ש... ראש השנה חל בשבת, רואים שזה דבר מיוחד. אז מה הכוח שלנו? טוב, אומרים, זה שנה מיוחדת. אז מה עלינו לעשות? נכון, זה שנה מאוד מיוחדת. יש לנו את ה... מצד אחד, את השבת. יש לנו את תקיעת שופר. אז מי, איזה כוח? אז בעצם על ידי שאדם שומר את השבת, ועוד יותר בשנים האלו הוא מקפיד יותר...
2: שבתו ומברך.
3: תמשיך עוד קצת, בבקשה.
2: תודה רבה. ברשות...

0: מרן, אז אמרנו כמה חשוב השנה עוד יותר משאר שנים להתחזק בנושא של השבת. ראש השנה שחל בשבת, מקחיבים את התקיעות שופר למען השבת, אז עלינו להראות כמה זה חשוב שבת, ואנחנו עוד יותר צריכים להתחזק עד ראש השנה, עד ועד בכלל, להתחזק בשמירת השבת. רציתי להוסיף מילה אחת, בשבת קראנו לגבי המצווה של השופטים ושוטרים, אומרים כי השוחד יעבר עיני חכמים. מצד שני, פרשת משפטים יש כמעט אותו פסוק, והשוחד יעבר פיקחים. פעם אחת כתוב עיני חכמים, ופעם שני כתוב פיקחים. מסביר הגאון מווילנה, אומר בעצם, דיין צריך שיהיה לו שני דברים. דבר אחד צריך שיהיה גם כן חכם, בחוכמת התורה, צריך לדעת את ההלכות, צריך לדעת את הדין, וחוץ מזה צריך גם כן להיות פיקח, לדעת במילי דלמה, איך העולם עובד, איך האנשים, את התרבולות של האנשים, הוא יודע את כל התורה כולה וחסר לו איך אנשים, אז זה חיסרון, הוא לא יוכל לדון דין אמת. שתי הדברים. הוא מסביר לפי זה את הגמרא במסכת סנהדרין שאומר, מצד אחד משווים, אם הדבר ברור לך כבוקר, אומרהו, ואם לאו אל תאמרהו, ומצד שני כתוב, אם אמור לחוכמה אחותיית, אם הדבר ברור לך כאחותך שהיא אסורה לך, אומרהו ואם לאו, אז אומר, יש גם את הבוקר, זה מי לדעלמה, וגם את האחות שהיא אסורה לך, זה החוכמה. מרן הראשון לציון הוא מנהיג את העם על ידי שתי הבחינות, גם את הבחינה של החוכמה בחוכמת התורה, וגם הפיקחות בענייני דעלמה. הוא מבין את האנשים, הוא מבין את הלב של כל אחד ואחד, ועל ידי זה הוא מצליח להניג אותנו עד ביד משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: ישר כוח, תודה רבה לכבוד הגאון הרב אליהו סעדון של ליטא, ראש כולל אצלנו בבית המדרש, יחווה דעת, יהיה רצון שימשיך להפיץ מעיינותיו חוצה, מעלה מעלה, להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם. אני רוצה לאחל לו מזל טוב, השבוע מחתן בן, כן, ברוך השם, שיזכה בעזרת השם לדור ישרים יבורך, אמן כן יהיה רצון. יש מנהג של חסידים ואנשי מעשה לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול. עכשיו, אני מדגיש שזה רק מנהג, מכיוון שלכאורה, מעיקר הדין, אין צורך לבדוק תפילין, ואילו מזוזות, יש צורך לבדוק כל 3.5 שנים. פעמיים בשבע שנים. יש בנושא הזה מחלוקת תנאים, והתוספות במסכת מנחות מביאים את המחלוקת בזה, וההבדל בין תפילין לבין מזוזות, שהתפילין האדם מניח אותם יום יום ושולט בהם האוויר, הם מתעוררים ולכן הם לא מתקלקלות, לעומת המזוזה שהיא מכניסים אותה, היא סגורה ממש ושמים אותה במקום אחד ולא מזיזים אותה ממקום למקום, ממילא המזוזה יש חשש יותר שהיא תתקלקל. אני פעם בבית שלי המזוזה הייתה סגורה לגמרי והוצאנו אותה לבדיקה וראיתי שטפו את הדלתות במים, שפכו מים וזה לכאורה זה היה אטום, לא היה אמור לחדור מים לתוך המזוזה, וכן חדר, כן חדר, לא עלה לדעת דבר כזה, והתברר לנו שהמזוזה נפסלה, אז היינו צריכים להחליף את המזוזה. ובכן, אז מזוזה צריך לבדוק פעמיים בשבע שנים. הבדיקה של מזוזה מספיק למעשה בדיקה שטחית. אם אדם יודע ממי הוא קנה את המזוזה, מי הסופר שכתב את המזוזה, והיא הייתה בשעה שהכניסו אותה לדלת, אז בדקו אותה. היא עברה בדיקה. היום יש בדיקת מחשב, שזה חשוב

מאוד מאוד לעשות גם בדיקת מחשב. אבל הכי חשוב זה לדעת מי הסופר שכתב את המזוזה, כפי שאני אסביר תכף. בכל אופן, המזוזה, אם אדם בדק אותה בשעה שהכניסו אותה לדלת, ואחרי 3.5 שנים הוציאו את המזוזה לבדוק אותה, וראו שהכל בסדר, אז המזוזה הזאת למעשה לא צריך שתהיה לה בדיקת מחשב עוד הפעם, או לבדוק חסרות ויתרות, לא צריך שום דבר. עצם הדבר, בדיקה שטחית באלמה, שאני בודק ואני רואה שהמזוזה היא בסדר, זה מספיק, ולא צריך יותר לבדוק את המזוזה. אני מקדם בברכה את ידידנו, רבי צבי עמר, שהוא הראש של רדיו קול ברמה, שברוך השם עושה גדולות ונצורות להגדיל תורה ולהדירה, רדיו שמשדר הרבה הרבה תורה, ברוך השם, הרבה הרבה תורה, הרבה הרבה יראת שמיים, רדיו שפועל על פי ההלכה כמו שצריך. יישר כוחכם, ברוכים הבאים. כבר לפני כמה שבועות אנחנו ברכנו אתכם כאן ברדיו על זה שזכיתם, ברוך השם, לעלות לארץ ישראל. אשריכם ואשרי חלקכם. אני מקדם בברכה גם את המנכ״ל של רדיו קול ברמה, רבי אריאל דרעי שליטה, שגם כן עושה גדולות ונצורות להגדיל תורה ולהדירה. יישר כוחכם, ברוכים הבאים. אני חוזר לנושא שדיברנו. ובכן, אז במזוזה למעשה מספיק בדיקה שטחית. אחרי שבודקים את המזוזה, מחזירים אותה, אם הכל בסדר, מחזירים אותה למקומה, וצריך לחזור ולברך. כן? לקבוע מזוזה. למה? מכיוון שכשהוצאתי אותה, אני הוצאתי במצב שאני לא יודע אם אני אחזיר אותה. אם היא תימצא כשרה, אני אחזיר אותה, אם לא, לא. לכן, מכיוון שהוצאתי אותה על הספק, אז לאחר מכן אני צריך, זאת אומרת, אני לא יכול להגדיר את זה שהייתה דעתי להחזירה. אם אדם רצה לתקן את הדלת והוציאו את המזוזה, תקנו את הדלת והחזירו את המזוזה, כאן באמת לא צריך לברך, כי מלכתחילה הוא הוציא את המזוזה, דעתו הייתה להחזיר אותה, אז לא צריך לחזור ולברך. אבל כשהוא מוציא אותה לבדיקה, וקל וחומר אם אדם מחליף את המזוזה במזוזה אחרת, אפילו שהקודמת היא כשרה, והוא מחליף אותה במזוזה אחרת כשרה, כאן צריך לברך. כמו שאם אדם לובש תלית, והוא מחליף את התלית בתלית אחרת, צריך לברך על התלית. תפילין, אם אדם מניח תפילין, ואחר כך הוא מחליף אותם, הוא לובש תפילין אחרות, רשי, היה לו תפילין של רשי, והוא לובש עכשיו תפילין אחרות של רשי, ברגע שהוא מחליף, הוא צריך לברך עוד הפעם על התפילין. אבל בתפילין, אם אדם חלץ את התפילין, והוא חוזר ומניח אותם, אז כאן זה תלוי. אם הייתה דעתו שלחלוץ ולחזור וללבוש את התפילין, אז לא צריך לברך. אם הוא עשה את זה תוך זמן קצר, פחות מחצי שעה, אז לא צריך לחזור ולברך. אלא אם כן, הוא חלץ אותם כדי להיכנס לשירותים. שירותים זה מקום שאין בו התכנות של תפילין. אי אפשר, אסור להיכנס עם התפילין לשירותים. לכן, אפילו שהוא הלך רק לכמה דקות לשירותים, הוא חלץ את התפילין, הלך לשירותים וחזר, אז הוא צריך לחזור ולברך על התפילין. בציצית זה לא כך, מכיוון שמעיקר הדין מותר להיכנס עם תלית לשירותים. זה רק לא כבוד המצווה. עובדה שאנחנו נכנסים עם תלית קטן, אף אחד לא פושט את התלית קטן לפני שהוא נכנס לשירותים. אז בתלית גדול זה בעיקר עניין של כבוד המצווה של התלית, להיכנס, זה לא יפה להיכנס איתה לשירותים, אבל אין כאן איסור ממש. לכן אם אדם מוריד את התלית ונכנס לשירותים, אז על התלית לא צריך לחזור ולברך. על התפילין
כן צריך לחזור ולברך. אני חוזר עכשיו לגבי מזוזה, כפי שאמרתי, אם הוא הוציא אותה לבדיקה, אפילו שהבדיקה כפי שאמרתי לא צריכה להיות בדיקה יסודית, בדיקה שטחית, פותחים את המזוזה, רואים שכל האותיות הכל בסדר, אין דיבוקים, אין, לא מחמת שזה היה הרבה זמן לא קרה איזה משהו ששינה את המצב של המזוזה, היא באותו מצב, אז אפשר להחזיר אותה, אבל צריך לחזור ולברך על קביעתה של המזוזה הזאת. עכשיו, אז כפי שאמרתי, במזוזה פעמיים בשבע שנים צריך לבדוק את המזוזה. הסיבה היא מכיוון שלא שולט בה האוויר, היא מונחת במקום סגור בדלת, לכן צריך לבדוק. לעומת זאת התפילין, אדם שקנה תפילין, והתפילין הן מהודרות, והכל בסדר, והם נבדקו כמובן בשעה שהכניסו את הפרשיות לתוך הבתים, אז אין צורך לבדוק את התפילין אפילו שנים רבות. למה? כי שולט בהם האוויר. כמה אחרונים טוענים שבכל זאת יש בהם זיעה וכן צריך לבדוק את התפילין. עכשיו, במציאות אנחנו יודעים שכן, שזה נכון. יש, אנשים סיפרו לי שהם בדקו את התפילין ומצאו חרקים בתוך התפילין. יש אנשים שמזיעים, ואז הזיעה נכנסת לתוך התפילין במשך הזמן, והתפילין מתקלקלות. יש מצבים שאדם שכח את התפילין, נגיד במכונית שלו, והוא שם אותה בשמש, חום של 45 מעלות, אז תפילין במצב כזה הרבה פעמים מתקלקלות. אז לכן, יש בימינו, יש מצב שיתכן כל מקום שיש לאדם ספק קטן אפילו שהתפילין לא באותו מצב, אז ודאי שכדאי מאוד לבדוק את זה. זאת אומרת, למרות שמעיקר הדין אנחנו יודעים, שולחן ערוך, אני אקרא לכם את לשון השולחן ערוך, תפילין שהוחזקו בכשרות אינם צריכים בדיקה לעולם, לעולם, ואם אינו מניחן אלא לפרקים צריכים בדיקה פעמיים בשבוע, בשבוע הכוונה שבע שנים, פעמיים בשבע שנים. זה אם הוא מניח את זה מפעם לפעם, הוא, פעמים הוא משאיר את זה חודש ויותר ולא מניח, אז במקרה כזה כן צריך לבדוק. אבל אם הוא רגיל להניח אותם יום יום, אז לא צריך בדיקה מעיקר הדין. אבל כפי שאמרתי, מכיוון שעינינו הרואות כמה פעמים שמצאו בתפילין כל מיני בעיות, יש לפעמים בעיה אחרת, אנשים שיש להם תפילין קטנות, לפעמים הקלף של הפרשיות הוא קצת עווה, ואז צריכים לדחוף את זה בחוזקה לתוך הבתים, במיוחד בתפילין של ראש שזה ארבע פרשיות נפרדות, אז צריכים לדחוף את זה, ואז מה שקורה שאחר כך תוך כדי שהכניסו אותם, אז נשברת עוד אחת. מספיק שעוד אחת נשברה, כבר התפילין הללו הן פסולות. ולכן, כדאי מאוד מאוד לבדוק את התפילין. עכשיו, אני רוצה לספר לכם. אבי מורי סיפר לי דבר שמעניין מאוד. הוא אמר לי שכשהוא היה בחור צעיר, הוא ישב ולמד ביסודיות הלכות תפילין. שתדעו לכם, הלכות תפילין זה הלכות לא פשוטות, זה המון הלכות. להיות סופר סתם, לצערנו היום יש כאלו שהם לוקחים ככה, רואים את צורת האותיות, מישהו נותן להם את צורת האותיות, והם יושבים ומציירים ככה בהתחלה על נייר, אחר כך על קלף, עוד ועוד עושים תרגולים, שבוע, שבועיים, והוא נהיה סופר סתם. זה לא, בכלל לא ככה. יש המון המון הלכות, שאם הסופר לא בקי בהלכות, אז הוא יצא מתחת ידו תפילין ומזוזות פסולים, וגם ספרי תורה. רק שבתפילין ומזוזות זה יותר מסובך. יש הרבה יותר סיכוי שזה יהיה לא כשר אם הוא לא למד היטב את כל ההלכות. לכן אני הדגשתי כבר בהתחלה, שבתפילין אדם צריך לדעת ממי
הוא קונה את התפילין מי כתב.

כתב אותם? מי כתב? לוודא שמדובר בסופר שהוא סופר מוסמך, שלמד את ההלכות ויודע את כל פרטי הדינים. ואני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות שחשוב שכל אחד ישים אליהם לב בהלכות תפילין ומזוזות, שיכול לגרום לאנשים הרבה הרבה מכשלות. תראו, קודם כל, הסופר צריך להיות מעבר לכל גרש המים. למה? ישנם דברים שאף אחד בעולם לא יודע חוץ מהסופר. הסופר, כשהוא מתחיל לכתוב את התפילין, הוא צריך לומר, הריני כותב לשם קדושת תפילין. אם הוא לא אמר את המילים האלו, התפילין פסולות. צריך כתיבה לשמה. הריני כותב לשם קדושת תפילין. הוא בא לכתוב מזוזה, צריך לומר, הריני כותב לשם קדושת מזוזה. ספר תורה, הריני כותב לשם קדושת ספר תורה. רק שבספר תורה, הוא כתב, הוא אמר את זה כשהוא התחיל לכתוב, הוא לא צריך כל פעם לחזור ולחזור. מספיק שהוא אמר את זה בהתחלה, זה מועיל לכל אותו ספר תורה שהוא כותב. לעומת זאת, בתפילין ומזוזות, כל תפילין שהוא כותב, הוא צריך להגיד את זה. כל מזוזה הוא צריך להגיד את זה. עכשיו, כשהוא מגיע לשם השם, הוא צריך להגיד, הריני כותב לשם קדושת שם השם. אם הוא לא אומר את זה, זה פסול. צריך לדעת. אם הוא לא אמר, והוא לא שם לב, הוא כתב, הוא היה שומע רדיו, אני יודע, או אפילו שומע שיעור תורה, נגיד, הוא שמע והוא לא שם, הוא כתב, זה פסול. יש מחלוקת ראשונים, אם יועיל כשהוא יאמר לפני שהוא כותב, כל ההזכרות של שם השם שאני אכתוב, אני מכוון מראש שהכל יהיה לשם קדושת שם השם. זה לא פשוט, וזה כמובן, גם אם הוא אמר את זה, זה בתנאי שכשהוא כותב את שם השם, הוא יודע, הוא שם לב, הוא לא סתם מעתיק בלי מחשבה. אז בזה זה מחלוקת. אני לא הייתי ממליץ לאף אחד להניח תפילין שיש בהם מחלוקת אם הם קשרות או לא. זאת אומרת, סופר ירא שמיים צריך כל שם השם. וחלילה חלילה, אם זה לא שם השם, למשל, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, אסור לו לקדש את זה. כי זה עבודה זרה. אז זה אסור, הפוך, אסור לקדש. אבל כל שם השם שהוא כותב צריך לקדש. עכשיו, אתה בא אל הסופר, אתה שואל אותו, בטח, מה, אני קידשתי כל שם השם, כתבתי לשמה, הכל בסדר. אתה לא יכול לדעת על התפילין והמזוזות, לא כתוב עליהם מה הוא עשה. אם הוא אמר לשם קדושת שם השם או לא אמר, אתה לא יכול לדעת. אז פה אנחנו רואים עד כמה חשוב הדבר שהוא יהיה ירא שמיים, ושאנחנו יכולים לסמוך על הנאמנות שלו, שהוא באמת כתב לשמה כמו שצריך. זו נקודה ראשונה מאוד מאוד חשובה. אבל ישנם עוד נקודות. בטעויות. כשישנם טעויות בכתיבה, הרבה פעמים יש טעויות שאתה לא יכול לגלות שהוא טעה טעות שפוסלת את התפילין והמזוזות. יש הלכה חשובה מאוד מאוד בתפילין ומזוזות, כתוב והיו בהווייתן יהו, זאת אומרת צריך לכתוב כסדרן, אות אחרי אות. אם אדם, הסופר נגיד, כתב מזוזה, והוא שכח אות אחת, לא יעזור לאחר מכן שהוא יוסיף את האות הזאת. למה? מכיוון שהאות הזאת, האותיות שאחריה, כשהוא כותב אותה, כל האותיות שאחריה, כבר נכתבו. הפתרון היחידי, שהוא ימחק את כל האותיות מאותה האות, והלאה, ואחר כך יכתוב את כולם מחדש. זה דבר כמעט בלתי אפשרי. עכשיו, זה נקודה מאוד חשובה של כסדרן. כסדרן זה הלכה מיוחדת בתפילין ובמזוזות. בספר תורה לא. לכן בספר תורה אפשר למחוק ולכתוב. הדבר היחידי שאי אפשר למחוק בספר תורה זה שם השם. שם השם אסור למחוק. היה פעם איזה

סופר אחד שהמציא דבר שהיום הרבה סופרים משתמשים בו. שולחן של שיקוף, שולחן מיוחד עם אור, הרי לפי ההלכה הסופר חייב בספר תורה, רק בספר תורה, הוא חייב לכתוב מתוך הכתב. צריך לשים לידו חומש, לקרוא בראשית ברא אלוקים, ואז הוא כותב בראשית ברא אלוקים. צריך שיהיה ממש מתוך הכתב. עכשיו, אז כדי לחסוך לו כל פעם להסתכל עוד הפעם ולראות חסרות, יתרות, אז עושים, יש שולחן כזה, שכל הספר תורה כתוב מתחת לזה, הוא מצמיד את הקלף, והוא מסתכל, כתוב בראשית, הוא מעתיק, בדיוק, הוא יכול גם, זה כבר מסודר לו, בשיקוף, צורת האות, והוא רק פשוט כותב אותה בדיוק כמו שזה ניכר בשיקוף. אז עכשיו היה סופר אחד, היה אחד שהוא סופר סתם, שהוא המציא את השיטה הזאת, והרבה סופרים קנו את זה. עכשיו, כל פעם שיש שם השם השם, הוא כתב קדש. וכשזה חולין, הוא כתב חול. תדע, אל תקדש אותו. כן, כמו אלוהים אחרים שאמרנו בקריאת שמה, זה חול. טוב, וככה כולם, כמה הרבה סופרים, קנו את זה ממנו. והנה, פתאום, התברר שבפרשת האזינו, פעמיים הוא טעה. הוא כתב, חשב שזה חול, ובאמת זה היה קודש. עכשיו, אנשים קנו ממנו ספרי תורה, פרסמו את הדברים, ואז פנו אליי כמה אנשים שקנו ספר תורה. מה עושים עכשיו? איך מתקנים את זה? יש אפשרות פשוטה להחליף את כל היריעה. אבל למחוק, מה הבעיה פה? למחוק זה שם השם שנכתב שלא לשם קדושת שם השם. זה מחלוקת אם יש איסור מחיקה, מחיקת שם השם, כשזה לא נכתב לשם השם. כאן הרי הפוך, זה נכתב לשם חול. אבל ודאי שלכתחילה אנחנו לא נתיר, הרבה פוסקים סוברים, חולקים על השח, סוברים שאסור. אז מה הפתרון? לקדור את זה. זאת אומרת, לגרד את זה בזהירות מלמטה, ולהוציא את הקלף. הקלף הוא קצת עווה. לקדור, להוריד את זה בזהירות, ואחר כך, במקום שנשאר ריק, לכתוב מחדש את שם השם. עכשיו, יש כמה סופרי סתם שהתמחו בנושא הזה. ממש, הם יודעים איך לעשות את זה. זו עבודה מאוד קשה. מאוד לא פשוטה, שחלילה, תוך כדי, הם לא ימחקו את שם השם. שהם יוציאו אותו בשלמותו כמו שצריך, ואחר כך יכתבו, יגידו, הרי אני כותב לשם קדושת שם השם, ויכתבו. אז יש, היה לנו פה אחד בירושלים, פה בארנוף, היה סופר אחד, ושלחנו לו על כל אחד ואחד, כמובן שילמנו לו מה שצריך, והוא קדר, הוריד את זה בשיא הזהירות, ושם במקום זה, כתב את שם השם כמו שצריך. אז ובכן, אז צריך לכתוב כסדרן בתפילין ומזוזות. עכשיו, יש הלכה שהיא חשובה מאוד, שהיא יוצא ממנה המון פרטי דינים, וזה נקרא הכתוחות. הכתוחות בתפילין זה פסול. צריך שיהיה הק ירחות, ולא הכתוחות. מה זה בדיוק? למשל, יושב הסופר וכותב, ואז הגיע לאיזה מקום שהוא צריך לכתוב אות א', אבל נפל לו טיפה של דיו על הקלף. איפה שהוא צריך לכתוב א', במקום א', יש טיפה של דיו. אז מה הוא עשה הסופר? הוא ישב וחיכה שזה יתייבש הדיו, ואז הוא התחיל לגרד מסביב לאות, ובמקום טיפה דיו, נהיה א', הוא גרד מסביב. זאת אומרת, מה שקרה כאן, האות נוצרה מאליה. הוא לא כתב בקולמוס, בפועל, את האות, אלא הוא גרד מסביבה, ואז נוצרה האות. אז זה נקרא הכתוחות, וזה פסול. עכשיו, טיפה דיו נופלת, זה אולי קורה, לעתים רחוקות, אבל בואו אני אראה לכם דוגמה איך זה יכול להיות שאלה מצויה. בא הסופר, הוא צריך לכתוב אות

ה'. ה' זה ד' וקו קטן למטה, כן? הקו הקטן הזה בטעות הוא עשה אותו וזה נוגע בגג של האות. אז מה זה נהיה עכשיו? ח'. נכון שאנחנו לא כותבים כך את האות ח', אנחנו כותבים שני אותיות זין, אחת ליד השנייה, ועושים חטוטרת כמו גיבנת כזאת למעלה שמחברת אותם. ככה אנחנו נוהגים לכתוב אות ח'. יש אצל המקובלים, חלק מהמקובלים, שעושים וו זין, ויש, מי שכותב את זה, זה תלמידי רבנו הארי. אין גילוי מפורש בנושא הזה בדברי רבנו הארי. יש בזה מחלוקת בין המקובלים. אבא שלי פעם הראה לי, היה לו בבית ספר שהיה לו כתב יד של הקף החיים. והוא הראה לי מכתב שהקף החיים שלח לבן איש חי. מה הדין? האם לכתוב וו זין או שני זין? והוא מסביר שמה את עמדתו, הקף החיים, הוא כותב שלדעתו אין לזה יסוד מספיק, צריכים לכתוב שני זין, כך כתוב למעשה במסכת שבת. לגבי מלאכה בשבת, התכוון לכתוב ח' וכתב שני זיינין. זאת אומרת, עוד זין, החטא מורכבת משני זין. לדעת רשי, שני זין, תחבר אותם לגמרי, זה חטא, כמו החטא שלנו הרגילה. אבל רוב הראשונים חולקים, וכך נפסק בשולחן ערוך, שאנחנו עושים שני זין נפרדים, ועליהם חטוטרת. אבל יש מהמקובלים שנהגו וו זין, הקף החיים, כתב מכתב, יש לו שוט ידי חיים, הוא כתב מכתב אל הבן איש חי, ששמה הוא שואל אותו, והוא אומר לו, הקף החיים, את דעתו, שזה לא בסדר. לא הייתה תשובה של הבן איש חי לזה. והנה, לפני 20-30 שנה, מכון הכתב של הרב בצרי, הם הדפיסו חוברת המאסף, ושמה הם מצאו את התשובה של הבן איש חי. והבן איש חי עונה לקף החיים שהוא צודק. שהוא צודק, צריכים לכתוב את האות ח' שני זין עם חטוטרת למעלה שמחברת אותם. עכשיו אני חוזר, אם הסופר כתב הוא היה צריך לכתוב ה', והרגל של ה' נגעה בתקרה, עכשיו זה הפך להיות ח' של רשי, כן? ח'. אז מה יהיה אם הוא ימחק טיפה מהדיו שמחבר את זה לתקרה? אז פה זה נקרא חקתוכות. למה? כי האות הזאת נוצרה מאליה. היא לא הייתה, הייתה חטא ועשית על ידי גירות, היא נהייתה להי. זה בדיוק כמו שאמרתי קודם, לגבי טיפה דיו שנפלה, וגירדת מסביב ויצרת ממנה אות. עכשיו, תארו לכם שהסופר עשה טעות באות אחת. באות אחת, ואחרי שהוא גמר לכתוב, מוצאים את הטעות הזאת. אז יש מקרים שאפשר לגרד. יש בזה המון פרטי דינים. יש מקרים שלא נשתנתה צורת האות, מקרים שאפשר לגרד. אז אם אפשר לגרד, יפה מאוד. אבל אם אי אפשר לגרד, אלא למחוק, אם נגרד זה יהיה חקתוכות, אז למחוק את האות ולחזור ולכתוב אותה, בתפילין ומזוזות, זה אבוד. אין מה לעשות, צריכים לגנוז אותם. למה? כי מכאן והלאה הכתיבה היא לא כסדרן. יוצא שהאות הזאת ברגע שהוא מחק אותה היא חסרה, הוא מוסיף אותה, האותיות שלה אחריה כבר היו כתובות. אז לכן במצב כזה התפילין ומזוזות אין שום תקנה, הדרך היחידה זה רק לגנוז אותם, אין מה לעשות. הוא עבד קשה והכל טוב ויפה, זה לא משנה. זה יהיה פסול. עכשיו, המקרים האלו של הכתוכות שהסופר תיקן, זה דבר מאוד מצוי אצל סופרים שלא למדו היטב את ההלכות. הכללים החשובים שיש זה כסדרן, הכתוכות ומוקף גביל. כל אות חייב

הולכת להיות מוקפת גביל. עכשיו, אם הסופר לא הקפיד על כל זה והוא תיקן לאחר מכן, אף אחד לפעמים לא יכול לדעת שהוא תיקן, וזה למעשה פסול. לכן אני חוזר ואומר שחשוב מאוד כשאדם קונה תפילין או מזוזות שידע מי, לא סתם, יגידו לו כן, צמוך, זה קשר. לפני כמה שבועות היה אצלי הרב מועלם בבני ברק, שהוא כתב יריעות שלמה, הרב שלמה מועלם, הוא תלמיד חכם מופלג שעסק הרבה הרבה בנושאים האלו. הוא הראה לי יבוא, יש עכשיו יבוא של מזוזות מסין. מסין, כן. ומזוזות, הוא הראה לי את המזוזות, הסתכלתי עליהם. עכשיו, בדרך כלל, אם מישהו יכתוב את התפילין במחשב, אז אני ארגיש מיד, למה? אני אראה שהרווח בין האותיות הוא זהה לגמרי. מחשב זה מחשב, הוא מדויק מאוד מאוד. אני ארגיש שכל השינים הם אותו שין. בן אדם בשר ודם יהיה הסופר הכי טוב בעולם, יש הבדל קטן בין אחד לשני. טוב, אז הוא הראה לי את זה, ואמר לי, תסתכל, תגיד לי, למה זה פסול? טוב, התחלתי להסתכל, בדקתי את השינים, כל שין כתוב, הצורה שלה היא קצת שונה. כולם יפים מאוד. אני בדקתי את המרחק בין האותיות במילה אחת, הוא לא זהה. בקיצור, אני לא יודע איך הצליחו לעשות זיוף מתוחכם כל כך. עכשיו, אנחנו ממששים את המזוזה, והדיו בולט. הדיו בולט. בקיצור, נראית מזוזה הכי יפה, והיא יבוא מסין שפשוט היא פסולה. לצערנו, אני לא יודע מי זה שיזם והתחיל את כל הדבר הזה, ייתן את הדין בשמיים, אבל אנחנו צריכים לדעת, להיזהר, שיש דבר כזה היום בשוק, עד כדי כך. לכן, כשקונים, צריך שיהיה מהסופר ולשאול אותו, אתה כתבת בעצמך, כן, הכל כדת וכדין, יפה מאוד. אבל אם לא, היום הזיופים כל כך מוצלחים, ששום בן אדם, אני אומר לכם, אלה שאני ראיתי, ואני יש לי קצת ניסיון בדברים, בכל זאת למדתי את זה הרבה, כתבתי על זה הרבה, ואני אומר לכם ששום בן אדם, בשר ודם, לא ידע להבדיל בין זה לבין מזוזה כשרה. עד כדי כך. ולכן, זהו, חשוב מאוד. אבי מורי סיפר לי, כשהוא היה בחור צעיר, הוא ישב ולמד היטב את ההלכות האלו. הוא ישב ולמד, הוא ידע טוב טוב את הלכות ספר תורה, תפילין ומזוזות. ואז הוא הלך לבית כנסת, והתחיל לגשת אל האנשים, ולהגיד להם, בבקשה, תן לי את התפילין שלך, אני רוצה לבדוק אותם. אז היה מאוד מצוי תפילין שעשוי מבהמה דקה. זה נראה כמו קרטון, ממש. מבהמה דקה, עם פלומבה של כשרות של משרד הדתות. לא פחות ולא יותר. ככה זה היה. כן, לצערנו, ואתה פותח בפנים, אתה רואה את האותיות, עקומות, משונות, לא יאומן. קיצור, הוא הלך, התחיל להסתובב בבתי כנסיות, וכל יום היה צריך לבקש מאנשים, בבקשה, בבקשה, תן לי, אני רוצה לבדוק את התפילין שלך. והוא אמר לי שבשנה אחת הוא בדק 600 תפילין פסולות. 600 תפילין פסולות. אני חושב שהיום המצב השתנה, אנחנו לא נמצא 600 תפילין פסולות, אבל עדיין אפשר למצוא, לא מזמן בא אליי אחד שקנה תפילין מהודרות. אני ראיתי את הפרשיות, איזה כתב יפה, מסודר, אבל זה לא עשה, הוא לא עשה בדיקת מחשב, והיה חסר אות. חסר אות. מסכן, הבן אדם כמה שנים הניח תפילין, פסולות. קרקפת, זה לא מנח תפילין. תפילין פסולות. אז כל כך הרבה מכשולות יש בדברים האלו. אז אבא שלי אמר לי אז, שהיה גומר בבית כנסת אחד, הולך לבית כנסת שני. ככה כל בוקר היה הולך ובודק עוד אחד ועוד אחד. 600 איש הוא הציל מתפילין פסולות. עכשיו גם כמובן,
תפילין ש

מניחים אותם כל יום, במשך הזמן צריך לשים לב, הרצועות נשחקות. לפעמים השיעור של הרצועה הוא יורד וזה כבר פסול. יש מצב שהצבע השחור, הצבע החיצוני צריך להיות שחור. הפנימי לא נורא, אבל החיצוני צריך להיות שחור. אם הצבע השחור דהה וירד, גם כן זה פסול. רצועות שחורות, צריך לדעת שהרצועות שחורות זה הלכה למשה מסיני. זה יותר חשוב מבית שחור. הבית, אם אדם יחליט, הוא רוצה את התפילין שלו לצבוע בצבע צהוב. אז זה לא פסול. נוהגים לצבוע אותם בשחור. אבל זה לא פסול. מה שאין כן ברצועות, רצועות שחורות, הלכה למשה מסיני. עכשיו, הריבוע של התפילין הוא הלכה למשה מסיני. במשך הזמן זה מקבל מכה פה, מכה שם, והריבוע לא מושלם. אז חשוב מאוד מפעם לפעם לקחת את התפילין ולתקן אותם ולסדר אותם. אז לכן אני אומר שהמנהג הזה של לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול, למרות שמעיקר ההלכה, כמו שאמרתי, אם אנחנו מסתכלים שחור ולבן, אז מה? אז קנית אותם בחזקת כשרות, אתה יודע מי הסופר, הכל בסדר, יפה מאוד, לא צריך. אבל בגלל כל המכשלות שאנחנו כן מוצאים בהם, אז חשוב מאוד מאוד לבדוק אותם ולחזור ולבדוק אותם מפעם לפעם. אני שאלתי את אבא שלי בזמנו, ממי הוא קנה בשבילי תפילין? אז הוא אמר לי, הוא קנה, היה אחד בירושלים, הרב טוויל. הוא היה מקובל גדול, צדיק יסוד עולם, והיה צריך לחכות שנים עד שהיה עושה תפילין. היה תור ארוך אצלו. אז שהייתי בן 10, אבא שלי כבר הלך והזמין אצלו תפילין בשבילי. שהייתי בן 12, התפילין היו מוכנות, והתחלתי להניח תפילין. וזה גם חשוב מאוד ללמד את הילדים. יש כאלה שמתחילים ממש ביום שהוא בר מצווה. יש כאלה שמתחילים חודש קודם. אבל אם הילד הוא ילד רציני ואחראי, ויודע איך לשמוע על קדושת התפילין, אז כבר בגיל 12 יכול להניח תפילין, למה לא? אני התחלתי בגיל 12, וכך כל האחים שלי, אבא שלי נתן להם להניח תפילין בגיל 12. ובכן, אני חוזר לגבי הנושא של הכשרות, כאן צריכים באמת באמת לבדוק. ואני אומר לדוגמה, אדם הולך וקונה מקרר לבית. פעם הלכתי עם אשתי לקנות מקרר. אז הגענו לחנות הגדולה שמוכרים מקררים, והוא מתחיל להסביר לנו, זה המקרר ככה וזה ככה, ואני לא מבנתי מה הוא רוצה בכלל, מה ההבדל, כולם נראים אותו דבר, כולם יפים, מה, לא, למה זה עולה רק 5,000 שקל וזה עולה 10,000 שקל? אז הוא אומר לי, אתה לא שם לב על הפירמה, זה פירמה ידועה, משובחת. ואז חשבתי לעצמי, יש סופר שהוא פירמה, סופר שהוא מצוין והוא ידוע והוא טוב, הוא פירמה. השני הוא לא פירמה. בקיצור, ראיתי אבל איך כל האנשים שהיו בחנות, איך שהם בודקים, פותחים את הדלת וסוגרים ורואים ככה וזה. מה כל כך זה חשוב? אז איש אחד אומר לי, מקרר לא קונים כל יום. פעם בעשר שנים קונים מקרר. נו, אז תפילין, שאנחנו קונים את זה לפעמים פעם לכל החיים, שזה מצווה שאנחנו מקיימים אותה כל יום, לא נזהר בזה? אני רוצה, עכשיו אנחנו מתחילים את חודש אלול, אני רוצה להמשיך לדבר על הנושא הזה של תפילין, מהנקודה המוסרית של תפילין ומזוזות. אני אספר לכם סיפור. פה בארנוף היה פעם, הגיע יהודי אחד לגור בשכונה. יהודי שיש לו ברוך השם כסף, והוא קנה בית גדול ויפה מאוד. אז הוא בא ביום הראשון לבית הכנסת, ואמר לי, אני דייר חדש, אני בעזרת השם מתכונן לבוא, שמעתי שיש לכם פה שיעורים כל היום, אני מתכונן לבוא וללמוד הרבה תורה, אבל אני מבקש ממך, היום אני עושה חנוכת הבית, תבוא לבית שלי. טוב. באתי אליו לבית, רק נכנסתי, הוא אמר לי, הרב, בבקשה, לפני שתשב אני רוצה להראות לך את הבית.
אז עשינו סיור בבית, צריך שם איזה ווייז ככה כדי לדעת להגיע את כל הבית, בית גדול, בלי עין הרע, יפה מאוד. טוב, אני מתיישב אחר כך, ואני שואל אותו, תגיד לי, מה עם המזוזות של הבית שלך? אז הוא מחייך אליי ואומר לי, זה היה לפני אולי 20 שנה, 30 שנה, הוא אומר לי, הרב, אתה כנראה לא מכיר אותי. מה, אתה חושב שאני אקנה סתם מזוזות? אני קניתי מזוזות אצל הסופר פלוני. אמרתי לו, פלוני הוא הסופר הכי טוב, יפה מאוד. הוא אומר, כן, ממנו קניתי כל הבית שלי, אולי 20 מזוזות, קניתי הכל ממנו. אמרתי לו, יפה מאוד, תזכה למצוות. ואז הוא אומר לי, הרב, אבל נגיד לך את האמת, אני יצאתי מאצלו בהרגשה רעה. הבן אדם הזה הוא גנב. גנב? לא, למה הוא מסכן? מה עשה לך? הוא אומר, תראה הרב, כמה עולה הקלף? בדקתי, הקלף אתה יכול להשיג אותו בדולר אחד. כמה עולה הדיו? אולי 10 סנט. ככה, כתב עליו כמה שורות, ו-$100. איך זה נהיה $100? כל כך, מה זה? זה לא גנב? טוב, אני שתקתי בכוונה. אחרי כמה דקות אמרתי לו, תשמע, ראיתי בבית שלך, במטבח, יש לך ארונות מטבח מאוד יפים, מאוד מצא חן בעיניי. אני רוצה לעשות בבית שלי גם ארונות מטבח כאלו. אתה יכול להגיד לי כמה זה עלה לך? אז הוא אומר, כן, אני אגיד לך, הוא לקח נייר ועט, התחיל לכתוב כמה עלה מטר רץ, אני לא יודע איך המטר יכול לרוץ. בסופו של דבר, הוא עשה לי חשבון $40,000. אמרתי לו, $40,000? אתה אדם מאוד תמים. מה, שילמת על עצים מהג'ונגל, שילמת $40,000? אז הוא אומר לי, כבוד הרב, אתה כנראה, אתה חושב שאני תמים? אתה לא מבין בזה, מה אתה מדבר? אתה יודע שזה עצים שהם יבוא מיוחד מאיטליה. הביאו את זה מאיטליה, את העצים. וישבה אדריכלית מיוחדת ועשתה תוכנית לכל הארונות בבית שלי. תראה, תסתכל איזה חריטות יש בדלתות. ותסתכל את הידיות. ותראה איך שזה בנוי, כל כך יפה, איך שזה עומד בבית, כל כך יפה. הרב, אני אומר לך, זה שווה כל סנט. אמרתי לו, בושה וחרפה. שווה כל סנט. ישבו לך כמה ערבים בנגריה, ולקחו עצים מהג'ונגל, וסידרו אותם, עשו מהם ארון, ולא יעזור, זה בא מהג'ונגל, ומי שעשה את זה, זה ערבים. כן, אבל בסופו של דבר מה אתה אומר? זה שווה כל סנט. וישב לך רב, תלמיד חכם, ששנים למד את ההלכות, ועכשיו הוא יושב לכתוב, הוא כותב את המזוזה לאט לאט, ודרך אגב אותו סופר היה מקפיד כל יום לפני שהוא מתחיל לכתוב, ללכת לטבול במקווה. צדיק. והוא כותב, בדרך כלל הסופרים יש להם בעיות בעיניים ובגב. זו עבודה מאוד קשה. אז מסכן הוא ישב ועבד וכתב וכתב. אחרי שהוא גמר לכתוב, הוא שלח את זה להגהה, ובהרבה מקרים מראים לו שהייתה איזו טעות קטנה, שהוא צריך לגנוז את זה. כל העבודה שלו הייתה לחינם. אז הוא בעיניך, הוא גנב. הוא גנב, עבד שעות על גבי שעות, הוא גנב. אבל הערבים שלקחו עצים מהג'ונגל ועשו לך ארונות, זה שווה כל סנט. אמרתי לו, אתה יודע למה אתה מדבר ככה? בגלל שאתה לא מרגיש שהמצווה מספיק חשובה כדי שתוציא עליה הרבה כסף. ככה, 20 מזוזות בבית, $2,000, אתה מסתכל על זה כל כך הרבה כסף, אתה לא מרגיש חשיבות למצווה. יש לך, אתה מרגיש חשיבות לארון. זה דבר חשוב בעיניך. אבל המזוזות, לא. רבותיי, אם אנחנו נשב ונחשוב, עכשיו אנחנו מתכוננים, הערב אנחנו מתחילים את הסליחות, ואנחנו מתחילים להתכונן
לימים הנוראים.

כדאי מאוד שכל אחד מאיתנו יושב ויחשוב, אנחנו מתכוננים, אנחנו מפחדים. עוד מעט יהיה ראש השנה, והקדוש ברוך הוא דן את האדם לחיים ולמוות. אז אנחנו מתכוננים. עובר ראש השנה, אנחנו ממשיכים את ההכנות עוד יותר ליום כיפור. עובר יום כיפור, אנחנו הולכים הביתה, שמחים וטובי לב,

כאילו אנחנו מתנהגים יפה, בשביל שנקבל ממך את הפתק של חיים טובים, קיבלנו, שלום כל טוב. אנחנו חושבים שאנחנו, על מי אנחנו, את מי אנחנו מרמים פה? אנחנו מרמים את עצמנו. הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, הוא יודע שהכל זה עמדת פנים, מה זה שווה? אז אנחנו צריכים באמת להתחיל היום לשאוף שבאמת באמת אנחנו נהיה אנשים אחרים עד ראש השנה. אנחנו נשתפר ונשתפר עד ראש השנה. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל. אבל הנקודה החשובה ביותר שכדאי שנכניס לעצמנו זה את מה שאמרתי קודם על הארונות מטבח מול מול המזוזות. איך אנחנו מתייחסים לרוחניות ואיך אנחנו מתייחסים לגשמיות. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. וזה בכל דבר ודבר שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לראות את ההבדל. איך אנחנו מתייחסים לבשר שהוא יהיה משובח ואיכותי, כן? אם מישהו יביא לנו בשר מקולקל, אנחנו אוי ובוי, אנחנו נטבע אותו. אנחנו לא נסכים. ולמה כשיש חשש שהוא מקולקל מבחינה רוחנית, שהכשרות שלו היא לא בטוחה, למה אנחנו לא בודקים את זה מספיק? או איך אנחנו מתייחסים לאכילה והשינה שלנו לעומת לימוד תורה? אני אתן לכם דוגמה קטנה. רב, נגיד בה, הוא צריך לתת שיעור משמונה עד תשע. תשע הוא צריך לגמור. עכשיו הוא מדבר יפה מאוד, ציבור באים, שומעים את השיעור, באים, מצווה ללמוד תורה, מגיע רבע לתשע, אנשים מסתכלים על השעון וחושבים, יופי, עוד רבע שעה. עוד רבע שעה הוא גומר. טוב. והנה, הגיע השעה תשע, והרב הנכבד לא גמר. הוא לא שם לב על השעון, הוא המשיך. יושבים האנשים, מתחילים כל אחד בחוסר נוחות, מסתכלים על השעון. מה זה צריך להיות? למה הוא ממשיך? הוא צריך היה לגמור. עבר כבר תשע, תשע ושתי דקות, שלוש דקות, תשע וחמישה, והוא עוד לא גמר. ומרגישים, זה לא בסדר, למה הוא מעריך? אנחנו ממהרים, אנחנו צריכים, יאללה, להגיד קדיש וללכת. נו, הם צודקים, הוא היה צריך לגמור בתשע, לא בתשע וחמישה. עכשיו, אותו בן אדם, הוא קובע יום יום עתים לתורה, הוא לומד תורה, אבל קשה לו, אם הרב יעריך קצת יותר, הוא לא אוהב את זה. והנה אותו בן אדם, הוא מקפיד גם כן כל בוקר להתפלל בציבור בזמן. הוא לא מאחר. שבע בבוקר הוא נמצא בבית הכנסת. כל יום, שבע בדיוק, הוא כבר בבית הכנסת. נו, כדי להגיע לבית הכנסת בשבע, נגיד הוא צריך לקום בשש וחצי. וכדי שחלילה הוא לא ירדם, אז הוא שם שעון מעורר. שש וחצי בדיוק, השעון מצלצל והוא קם. טוב, עכשיו, השינה של שחרית, כתוב בפרקי אבות, שזה דבר רע מאוד. בבוקר אנשים ישנים, השינה היא מתוקה מאוד. אם זה בקיץ, יש אוויר טוב, ישנים במיטה, שמחים, כל כך תענוג לישון. ואם זה חורף, מתקרבלים תחת השמיכה. שינה של הבוקר. ובא יצר הרע, כמה דקות לפני שהוא צריך לקום, מתחיל לו איזה חלום יפה. הוא חולם חלום, הוא עולה למטוס, הוא נוסע לטיול, והוא ככה, הוא נוסע להודו, אני יודע, להודו, עד כוש, נוסע, ואז פתאום באמצע החלום, השעון מצלצל, שקלת לי, הרסת לי את כל החלום. ואז הוא קם, פותח את העיניים, ואומר, אוי, אני עייף. קשה לי לקום. קשה לי. אבל אני חייב לקום. אני מקפיד להתפלל בזמן, כל יום. וככה, יש לו מלחמה פנימית, לקום או לא לקום. ואז מה בדרך כלל אנשים עושים?

עושים פשרה. עוד 5 דקות אני אשן, לא יקרה כלום. הוא מסדר מהר את השעון, חוזר לישון וישן בחלום שנית, כמו פרעה. אחרי 5 דקות, עוד פעם השעון מצלצל, הוא מבין שעכשיו, אם הוא לא יקום, הוא יאחר לבית הכנסת. אז הוא מתגבר כערי, כמו שצריך, נוטל ידיים, שוטף את הפנים, והולך לבית הכנסת, 7 בדיוק, הוא הגיע לבית הכנסת. עכשיו, האם יש בעיה שהאיש הזה ישן עוד 5 דקות? לא. מה זה משנה כמה הוא ישן? העיקר שבסופו של דבר, הוא הגיע בזמן לבית הכנסת. אבל הקדוש ברוך הוא יגיד לו, תגיד לי, ריבונו של עולם, כשהרב נתן את השיעור, הרב דיבר עוד 5 דקות, אתה לא אמרת, אוי הרב, בבקשה, תדבר עוד קצת, עוד קצת. לא, קצת בזה. לא יכולת לסבול 5 דקות. וכשישנת כמו פרה, אז פה, אוי אוי אוי, כל כך היה טוב לך לישון, עוד 5 דקות של שינה. אני זוכר שפעם, אני תקופה ארוכה, למדתי עם אבא, ואבא היה לומד הרבה בלילות. הוא לא היה הולך לישון לפני 2 בלילה. אף פעם כמעט. גם לעת זקנתו, עד השנים האחרונות, עד החודשים האחרונים שלו, הוא לא היה הולך לישון לפני 2 בלילה. והנה, פעם אחת, כל פעם הוא היה הולך לתת שיעורים, הוא היה חוזר הביתה, הוא היה יושב מהר לאכול ארוחת ערב, אמא הייתה מכינה לו ארוחת ערב, הייתה כבר מחכה על השולחן, הארוחה, הוא היה אוכל מהר מהר והולך ללמוד. והנה לילה אחד, הוא הגיע הביתה, והארוחה לא הייתה על השולחן. אז הוא אמר לי, אין, אתה אוכל, בוא נשב ללמוד. יאללה, ישבנו, התחלנו ללמוד. אחרי 2 דקות, אמא שמעה את הקול שלנו, שאנחנו כבר יושבים ללמוד, היא קמה מהר, באה ואמרה לו, סליחה, האוכל מוכן, האוכל חם מוכן, פשוט אני לא שמתי את זה בצלחת בשבילך, אבל בבקשה, קום לאכול. אז הוא אמר לה, בסדר, אבל אני לא יכול עכשיו, אנחנו כבר התחלנו, וקשה לי להפסיק עכשיו. אבל בבקשה, אני טרחתי, אני בישלתי בשבילך, אני הכנתי, בבקשה, קום לאכול. אמר לה, תראי, זה קשה לי, את יודעת מה? עוד 5 דקות. עוד 5 דקות. תראו מה זה 5 דקות של הרב עובדיה. עוד 5 דקות. אמרה לה, אתה מבטיח עוד 5 דקות? אמרה לה, כן, בוודאי, עוד 5 דקות. טוב, היא הלכה לישון, בפנות בוקר, בשעה 5, היא באה, אומרת לו, זה לא בסדר. אתה הבטחת לי שתאכל, ותראה, האוכל השארת אותו, האוכל התקרר, כבר עלה עמוד השחר, כבר אסור לאכול. אז הוא אומר לה, אני לא מבין, אני אמרתי לך שאני אבוא עוד 5 דקות. אז היא אמרה לו, 5 דקות טוב, אבל לא 5 שעות. הוא היה לומד, הוא היה שוכח עולם ומלואו. אני פעם אחת, היה לו איזו תשובה קשה מאוד שהוא היה צריך לכתוב, הוא השקיע בה את כל הכוחות שלו בתשובה הזאת. ואני אז הייתי עוד בחור, למדתי בישיבה, ב-11 בלילה הייתי חוזר הביתה, והיינו יושבים. טוב, הייתי בשבת אצלו, ביום שבת הוא התחיל להסביר לי את כל התשובה, את כל מה שהוא מתכנן לכתוב. טוב, מוצאי שבת, הוא הלך לשיעור, הוא חזר, התחיל לכתוב את התשובה. ישבתי איתו עד 3 בלילה. ב3 אמרתי לו, אבא, אין לי כוח, אני עייף. אני מחר בבוקר צריך ללכת לישיבה, אין לי כוח. אז אמר לי, טוב, תלך לישון. טוב, הלכתי לישון. 7, היה לו בית כנסת בבית, צריך להשלים מניין. 7, הוא בא, מעיר אותי, יאללה, קום לתפילה, קום. טוב, קמתי, מה אני יכול לעשות? ביום ראשון בלילה, חזרתי, אני רואה שהוא עדיין באמצע. תפתח לי את הספר הזה, ותביא לי את הספר הזה, תביא, פה יש ראיה, אין ראיה, ישבנו ללמוד עד 4 בבוקר. ב4 בבוקר אמרתי לו, אבא, תאמין לי, אני כבר, העיניים שלי נעצמות, אין לי כוח. אז הוא אמר לי, טוב, תלך לישון, אין לך כוח, תלך לישון. טוב, הלכתי לישון, בשעה 7, והנה השם ניצב עליו. הוא ככה, הוא בא, יאללה, קום, קום, תפילה. אז אמרתי לו, תעשה לי טובה. תעזוב אותי, תן לי לישון, מה אתה רוצה ממני?

אז הוא אומר לי, אני לא מבין, מה זאת אומרת? אתה ישנת 3 שעות. אני, כך הוא אומר לי, אני לא ישנתי משבת בבוקר. אמרתי לו, מה? משבת בבוקר 48 שעות לא ישנת? למה לא ישנת? אז הוא נענח, אומר לי, מה לעשות? שכחתי. כן, כן, שכחתי. כן, ממש כך. הוא אמר את זה באמת ככה, וזה באמת הייתה הסיבה. הוא שכח ללכת לישון. הוא היה שקוע כל כך בלימוד שלו. הוא לא שכח את התורה שלו. שהוא היה בן יותר מ-90, הוא זכר הלכות שהוא למד בגיל 17. הוא היה מדבר איתי על דברים שהוא למד, אמר לי, יותר מ-70 שנה עברו כבר. הוא זכר. אבל לאכול ולישון, הוא שכח. עכשיו, אני אומר, רבותיי, אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיע למדרגה כל כך גבוהה, בסדר, אבל לכל הפחות להשתדל לתת את החשיבות לרוחניות. בכל דבר לשקול הגשמיות מול הרוחניות, השינה מול האכילה, הכשרות מול האיכות, וכן הלאה, כל דבר ודבר, לבחון את עצמנו. איך אומרים, יש שיר, עודה לאל לבב חוקר, שימו לב על הנשמה, שימו לב על הנשמה. זו הנקודה החשובה שצריכה להיות לנו עכשיו בחודש אלול, לשים לב על הנשמה שלנו, על הרוחניות שלנו, על התורה ועל המצוות, ונזכה בעזרת השם שנכתב ונחתם כולנו בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה. אני מברך את כל הציבור הנמצאים כאן, וגם כמובן את כל האלפים ורבבות ששומעים את השיעור ברדיו קול ברמה. יהי רצון שיתברכו בכל הברכות שבתורה, יצליחו בכל מעשה ידיהם, אמן כן יהי רצון. רבותיי, אנחנו עכשיו נגיד קדיש על ישראל, לאחר מכן אנחנו נקרא קריאת שמע, ולאחר מכן אנחנו נתחיל את הסליחות. היום חצות זה ב-12:43. אז אנחנו, בעזרת השם, אנחנו עד שנגיע ויעבור הראשון, אנחנו נעמוד בלוח הזמנים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

שלום ושבוע טוב לכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, אנחנו בשידור חי מבית המדרש יחווה דעת, מיד מתחברים לסליחות, שמענו את השיעור המיוחד של הגאון הרב דוד יוסף, הרב הראשי לישראל והראשון לציון. אנחנו כאן בפורמט הסליחות המיוחד, כבר נעבור בשידור חי לאמירת הסליחות מכאן, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בשכונת ארנוף בירושלים, במעמד הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד יוסף שליטה, כשיעבור לפני התיבה נכדו של מרן הרב עובדיה יוסף שליטה. אני רוצה להדגיש שאתם יכולים לצאת ידי חובה דרך המקלטי הרדיו בלבד, דרך ה-FM. זאת אומרת, מי ששומע אותנו דרך האפליקציה בספק אם יוכל לצאת ידי חובה, ולכן חשוב מאוד מי שיש בידו אפשרות לעבור ולשמוע את הסליחות דרך תדרי ה-FM 105.7, 92.1 ו-104.3. עדיף לעשות זאת. זה הזמן להודות לצוות שמעבירים את השידור המיוחד הזה, חננאל, רבי דוד אמיניאן היקר ורבי שלום יוחנן, וזה הזמן גם להודות לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן, ולכבוד ראש העיר מר משה לאון על היוזמה המפוארת והמבורכת בכל ערב להעביר סליחות מירושלים עיר הקודש. ואנחנו כהרגלנו מוצא שבת, הנה הרגל חדש שתתרגלו, הגאון הרב דוד יוסף, נעבור לשמוע גם צלילים וגם את הקולות מכאן. אני איתכם רפי יוחנה, מיד לאחר הסליחות אנחנו נמשיך עם המוזיקה הטובה אל תוך הלילה וגם פיוטי סליחות. בואו נתחבר עכשיו לקולות ולצלילים של הסליחות עד שיתחילו את הסליחות.

שלום אברכך ואהלה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מולן מאוד ונגדול לטוען, חייק גדול אדון שבחמצך וגבולותיך יגידו עד הרכיבותותיך ודברי נפלאותיך השיחה ודברותיך ונגדולתך ספרנה. זכר עם טובך יביע ובצדקתך ירננו חנו מרחום אדוני חפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל מרחמם על כל מעשה וידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותיך ומרק ועדך ידבר ולהודיע לבני אדם כבודה וכבודה מלכותו. מלכותך, מלכות כל העולמים, ממשלתך מכל דבר דבר וכבדה נוכל נופלים זוכף לכל הכפופים. עין יכול לך יסבר ומתן נותן להם דוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדומי בכל דרך וחסים בכל מעשיו. קרוב אדומי לכל קוראה בכל השני קרוב את רצון המסב את שבת המשמע וירושיים. שומר אדומי את כל אבם את כל השעים ישמין תהילת אדומי דבפין. מברך כל מסע שבקוד שעולם ואת

מדברך כעותך וימליך מלכותך ויצמח מולכנך וקרב משיחך בחייכון וביומכון ומחיי דכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן.

ברחמיך רבים באנו לפניך, דלתיך דפקנו רחום וחנון. מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה.

הנשמה לך והגוף באו לך צור אשר אין דום אלא הנשמה והגוף באו לך אתנו על שמך בעבור שמך

מנו מה לפניך אדוני אלוהינו, מנו מה לפניך יושב מרום, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם, אתה חופש כל חדרי ועתי.

נותי שמוריה, כאימך הסני חד, כאימך מקור חיים, כי לא על צדקותינו אנחנו מפנים תחנוננו לפניך, כי על רחמך הרבים. אדוני שמע, אדוני סלח, אדוני הקשב ועשה אל תאחר, למענך אלוהי כשמך נקרא על ינך ועל עמך, השיבנו אדוני.

גריה ביער, מקווים משועדך אבות ובנים, עניים ואביונים. עמוד בפרץ בליאל לשחוק, למה אדוני תעמוד ברחוק. יונת אחד שער למוות הגיע, יושב הקרובים מופיע. אבל לנו עזרת מצר, היד אדוני תקצר. עד ישמנו בגלות ישן, עורה למה תישן. זכור בניך בארץ לא להם, וזה לא יקרב עליהם. כיצד נחתם גלה לגלמודה, ישמחו ציון תגל לבנות יהודה. שבתנו תעלה לשמי מרומים, אל מלך יושב על כיסא רחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים, ומתנהג בחסידות.

כמו שהודעת לעניו מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדם.

פניו ויקרא אדוני אדוני ירחום וחנון אל חפיים ורם חסד באמת נוצר חסד אלפים נושא אבו נופש על חטא ונקי וסלחת לאבוננו ונחטאתנו ונחלתנו רחמנא יתקרן כמד אברהם רחימה רחמנא יתקרן כמד יצחק עקדה רחמנא יתקרן כמד יעקב שלמה רחמנא יתקרן כמד משה נביאה רחמנא יתקרן כמד אהרון כהנא רחמנא יתקרן זכותי

אחמנית כנק ימיד דוד מלכה משיחה אחמנית כנק ימיד פי נחס כנאה אחמנית כנק צלותי עד שלמה מלכה אחמנה רם ימינך ועצמך פונקנך אחמנה בחיסופי הפינתן על מקרה כמך רחם עלן רחמנה גלה גבורתך ופרוק לן רחמנה דינה נפק לנהורה רחמנה דינה דחייתה וגזור עלן רחמנה דרך שבי עלן רחמנה ולא תתפרה כי עובדן אבישין מנן רחמנה זיווח אשרי עלן רחמנה זכוון חפש לן רחמנה חשוב עלן את תבבן רחמנה תבבן סגיין הייתי עלן רחמנה התגלגלו רחמך עלן רחמנה כבוש חמתה ורוגזה מנן רחמנה לא תעבד גמיר עלן רחמנה מחול ושבוק לחובין ולעבד

לעבוד יחד מלך הבאים ועם חסד באמת ונוצר חסד לאלפים נוסר עבוד ופש ומחתה ונקי וסלחת לעבוננו לחטאתנו ונחלתנו אנשי אמונה עבדו באים מכוח מעשיהם גיבורים לעמוד בפרץ דוחים את הגזרות היו לנו לחומה ולמעשה ביום זעם זוכים אף בלחשם חמצנו בשם בעם תרם כי רעוך ניתם יודעים לעתור ולרצור כי אבי חמת למענם לא ישב עוד אפילו אמריקם מרוב עבוננו עבדנו נסבומנו וחטאינו צועים עלים נוחות הנזיבו אותנו לאן אחרות בסלוגו דרך הדרץ ומתו משבי חיימה חיים הפרץ עין רואים לרצות איך האפס שותנו ארבע פינות תעופה לא מצאנו שבנו אליך בבושת פנינו לשחר החל באצל יחתנו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות על הבנות המועדים ראשון ראשון ובן מכינה לחטאים וסליחה לפרושעים עושה צדקות עם כל מסע ורוח מחירתם להם גומל אל הורתנו לא מעמידות שלוש עשרה זכור אלינו היום בראת

بس أقول ما فيش حتى بنكين بس ألحت لابنين الحتتين ونحلتان تمان مرعوت تشاش كحين ومتزرعوت شاحنو هديمون شفانو هدفار نحن كحم الدتين كشرف عمري منحن צעקנו ופינו חטאנו, בית אל תולמי כשליבנו. יונה חמך מעולם, סליחה עם מחהי. חמלה עם התקל הפה חסד, לא תתעלם בעיתות כאל, כי בצרה גדולה אנחנו. יוודע לעיני הכל, טוב כמה חסדך עמנו. חתום בסתם ואל יסטין עלינו, זה אומבו ואידום. ויעמוד ולצטוב לצדקנו, יגיד יושרנו. דרכך הרחום וחנון, גילית עיניהם על בית. בבקשו אז מלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות מוכל אבנות עמו מעביר ראשון ראשון מה במחיר על החטאים וסליחה על הפושעים עושה צדקות עם כל בשר ורוח נוחי הטעם להם גומל

إليك أدوناي أدوناي إل رحوم وحنون إل خفايم ورم خيسد بيمت نوتر خيسد لألفين نوسع بون وفيش ومخطى بنكي וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו אלוהינו ואלוהי אבותינו אל תעש עמנו קלה תוכח צדך במשפט ותוכחה נגדך שמנו מספריך אל תמח נשתך לך כל מוסר רחמך יקדמו רוגזיך דלות מעשים משוריך כלם צדק מאליך הורינו בזעקנו לך צו ישועתנו ומפגיע ואת הששבות העולתם ואת החברי ישמעו זכר נעם, תעדולות אישך מפי זרום חותם תודה תתין סוד חסים בלימודיך תבור הגן עשה נועל חסר מזיק יהדה את ישראל שידע אוכה מגיל את הגמר שלא ידע אוכה קידו שלא ניצרו לחודים עשירי התקווה ריבונו של עולם אתוודא על עבירות קלות וחמורות בתוך השמועות יצריע לילות ברשע להתעולל שומר מלא לבי ועיניי לחתו יאותו

אליי, ישמע כל בכי נורא לילה. יקרא יומם, וערים קולי על פשעי ומעלי. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופה עתידות. ועוד על אפשעי וזדוני. ענה אדוני אלוהינו ולא יבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תיתן למלכנו מתחינתנו, של אנחנו עזי פנים וכשעורף, לומר לפניך אדוני אלוהינו ולא יבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו.

אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי. אמרתי, אודה על אפשי לאדוני. ואתה נשאת אבל חטאתי סלע, מכסה אפשיו לא יצליח. ומודה ועוזב ירוחם. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, ברדנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי ולשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, העבינו, הראינו אלוהים רעים, וישענו, ובנו פשע ורשע לב לחוק, ויעדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, זנינו אחר ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, חיללנו שבתות ומעדי קודשך, תפלנו שקר ומרמה, יעצנו לסעות רעות, עד אין חקר, כזבנו, כעסנו, לצנו, לא צעצנו, מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו מלכות שמיים, מרדנו מלכות בית דוד, מסנו בית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשווא ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שררנו, סוררים ומורים היינו, אבינו, עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על קריטות ומיטות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו בעוד ברית קודש, צרענו, ציירנו אבי מורים ומורים, קשינו עורף, קלקלנו צינורות השפע, רשענו, ראינו לשמיים ולא בריות היינו, שיחתנו, שיתרנו, שיחתנו זר הקודש לבטלה, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, מסרנו במצוותיך ובמשפטיך הטובים ולא שווה לנו, ואתה צדיק על כל הבעלינו, כי אם אתה עשית ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסוס, נבל ליבנו בחטאינו, בא לבינו ונפרה פרנו, תבול מקדשנו, חרב בעווננו. ידנו הייתה לשמיים, פיית מתנו לזרעים, כוחנו לנוכרים, לעינינו השקוע מלאנו, ממושך מורת ממנו, נתנו עולם עלינו, סבלנו על שכמנו, עבדים השלובנו, פורקן מידם, צעות אבות סבבונו, קרנו חדוני אלוהינו, רחקת ממנו בעווננו, שבנו מאחריך, תהינו חצון ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתהייתנו. לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות, לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות, אל נא תשית עלינו חטאת,

בטרם שחכים ורקים נמתחו ועד לא מאורות זרחו והארץ כבגד תבלה ושמיים כעשן נמלחו ועד לא עשה ארץ וחוצות ובהכינו יצורים עלי ארצות בית יקבץ נפוצים מארבעת תפוצות ונוח לעולם ועד מיוחד ויהיה שיהיה הוא היה והווה והוא יהיה ומתמחיה לפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש ברוך שמו כי גדול מעל שמיים חסדך ועד שחקים עמיתך כי גדול אתה ונפלאות התארים לבדיך שפוך חמתך אלוהים אשר לא ידעו חברם לכות אשר משמך אנו קראו לקדושת שמך סבלו לנו לא לנו אדומנו לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך למה הם רגעים עיני אלוהים אלינו בשמיים אחד אלינו בשמיים ידותנו כל יום פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל השחבת עשה בשמיים וארץ

אלוהינו שבשמיים, שמה קולנו, יקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו, בורך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים, בריתך זכור, ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו, מעל עמך ישראל, בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיימץ אלינו. דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העת לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבישנו מסברנו. ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו מזכרון טוב מלפניך. זכנו בדיננו, זכנו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ועל תפנו ועל עול עלינו. חוס ונחם עלינו. אלוהינו שבשמיים, תארנו מתומות עווננו. תארנו מתומותינו. אלוהינו שבשמיים, יהמון הרחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבוש את כובשנו. קלה, אל תעשי מנו. אלוהינו שבשמיים, למענה חסם לו למעננו. נחץ את לוחצנו, נחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים, נקום את נקמתנו. נקום נקמת דם עבדיך השפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתירתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מדי כל אויבינו. פדנו מדי יצרנו הרע. פרנסנו פרנסה טובה. אלוהינו שבשמיים, צווה איתנו ברכותיך. צווה איתנו ישועותיך. צדקנו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו קץ הגאולה. קרב לנו יום הישועה. קרבנו לעבודתך ויראתך. כרערו הגזר דיננו. קבל ברחמים וברצון את תפילתך.

אבינו שבשמיים רבנו וגלנו, רבעון ימיך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל, ובדוחק השעה והפרנסה, אלוהינו שבשמיים שאת שבעתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן סבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תלום התליבך ביתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לסובה, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, עשה עמנו אות לשועה, עשה עמנו אות לרחמים, ירוסו לנו ויבשו יחזו ובנו ויקלמו כי אתה אדוני, עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז אחידה תזכור, ברוגז תמימות תזכור, הבט לברית ואל תפרם ביתך איתנו, עננו בעת ובעונה הזאת. עננו אבינו, עננו בורנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו...

שפלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומציל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קורא הבאמת, עננו רב וניסן, עננו שוכן שחכים, עננו

אדוני יעשה למען שמך. אדוני יעשה למען אברהם מזרח תמימך. אדוני יעשה למען יצחק נכד בעולמך. אדוני יעשה למען יעקב נהנה וסולם ממרומך. אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך. אדוני יעשה למען אהרון כן באורך ותומך. אדוני יעשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני יעשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני יעשה למען פנחס זך כנה לשמך. אדוני יעשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני יעשה למען הרוגים ושרופים על ייחוד קדושת שמך. אדוני יעשה למען שמך מחוץ על ישראל עמך. עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען ביודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושר, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען יצחק, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פרח, עשה למען צנחתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, עשה למען שממות החלך, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל השרויים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען יונקש עדיין, עשה למען גימולי חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטו, עשה למען אחינו למעננו, עשה למען אח והושיענו, הושיענו וענינו היום ובכל יום ויום מתפילתנו, כי תן לתנו אתה. דענה לענייה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבה, דענה לשפלי דעתה, דענה למקיחי רוחה, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, דענה ליצחק על גבי מטבחה, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירי, דענה למשה באבותינו על ים סוף, דענה לאהרון במחתה, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במצפה, דענה לדוד ולשלמה ונו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו בחלותו, דענה ליונה במעי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזריה בגועתון נוריה קידתה, דענה לדניאל בגובה דעריה ואתה, דענה למודכה וסתם בשושן הבירה, דענה לעזרה בגולה, דענה לחוני במעגל, דענה לצדיקי וחסידיות ממדי וכל דר ודר. עננן, רחמנה עננן, רחמנה שזיב, רחמנה פירוק, רחמנה עדית ויחמין רחמה לענה, ועל כל שבט אמן, כל ישראל החנן, ומחשוכה לנורא פקינן בדיל שמח רבה. זיכרון לפניך בשחק, יעד בספר יוחק, ברית עולם בל יוחק, את אברהם ואת יצחק, קוריך באים לקוד, בצרה כדה תשקוד, בצורך ברחמים תפקוד, אני אצור ללקוד, אולי גבורתך להקיץ לדמים, ומחושה תפתח הנדים לדמים, ממשיך רחמך וחסדך ומשמים מרומים, ומחושב על כיסא רחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות, וכל אבונות עמו מעביר לשלום ראשון, ובמחינה לחטאים וסליחה לפושעים, קצת צדקות עם כל בשר ורוח נוחר הטעם להם.

اصلح لنا واشلح لنا يشوع برحم من معونك اتانا لبقيش من بخا كبرا ايوم بنورا نسجاب لعيدوت بترا تحيينو تحننو وفي مخانيك سلاح لنو وشلاح لنو يشوع برحمة من معونيخا مرانا دبي شمايا لاخ متحننان كيفداد متحنن لمره هبلا لباني تيوب تابلان ادان كم من كم ماخ مرانا دبي شمايا לך מתחננן כבר שביעדי מתחנן למראה כול לאון בנף שביעה בחספה מתפרקין והמח בדיסאים צוותי ובטח המינן ממנך בעצמך פה כנך ציברה דחי היה ומת היה מתרצה ברחמים מתפייס בתחנונים תרצה והתפייס לאמני ומדולדל פרו קרדה מעל מהמשס בנדה מלקדמין פרו כי יעקב מרחיקה וסיק זרעה מערה די שביעה מחה ומצא ממית ומחה מסיק מן שאול לחיי אלמה ורק עד חטא אבוי לקה אבוי דחי ססה לחווה עבדה דמרית ונפיק בקולר למרית תאי ודבר כל הרי ולך בוכרה חנן וחטאינן כמך הרב ינפשין וגידין ומרדין העבדה חנן ורדינן כמך הבביסתה ושביעה והמלכיותה בבעו מנך ומתו מנך ורחמך דנפישין עשה לחווין עד דתקפו ענן דלן אבג מן אבי שביעה מחה ומסה ממית ומחה מסיק מן שאול לחיי אלמה רחמים פשוטים וחיים טובים ביקשנו ושאלנו ממך כי רבים רחמים מכל חיים ממך צדקה וחסד עשה עמנו למען שמך ענה אדונה אלוהינו לאבותינו הסר ממנו מבתינו ומבתי כל עמך

לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו ואל תבישנו מסברנו זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך חוס ורחם עלינו תארנו מטומאות אבוננו ימונה רחמך עלינו חמול על עמך ורחם על החלתך חוס ענקי ורחמך חמולנו מלכנו ועננו אבינו מלכנו לא מסתממות, תזכר, אני אמשל מלכים.

עבדיך, אבינו אב הרחמן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, בצר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך אימצא לנו,

תודה רבה ויישר כוח, שמענו את אמירת הסליחות ישירות מבית המדרש יחווה דעת, יחד עם הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון בנו של מרן, הרב דוד יוסף, מי שעבר לפני התיבה, בנו על שנקרא על שם מרן, רבנו עובדיה יוסף. אז אנחנו מודים לכל הצוות שעסקו במלאכה, תודה רבה לכבוד ראש העיר מר משה ליאון, וגם לסגנו, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, על היוזמה המבורכת. מחר בעזרת השם, גם כאן בכל ברמה, שידור חי, אמירת הסליחות, נודה לרבי דוד אמיניאן, הרב שלום יוחנן וכל החברים היקרים. אני איתכם רפי יוחנן, אנחנו ממשיכים. האמת שאני קצת מתלבט עם מה לפתוח. מצד אחד יש גם מחרוזת מצוינת של יונתן סבא של הסליחות, אז בהמשך אנחנו נשמע אותה. אבל מצד שני אנחנו שבוע לפטירתו, הטרגית של אבישי לוי, חברנו היקר, הזמר והפייטן. אז בואו נפתח עם אליהו הנביא שלו ונתקדם הלאה. שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות. אריה וישניאק באולפן, אני איתכם רפי אוחנה.

ואבישי לוי, יהי זכרו ברוך. אנחנו כעת נרים טיפה את הקצב, מחוזת לא מוותר של יובל טייב, חדשה מבית מדרשו של רבי דוד ביטן.

כל אלו שמצטרפים אלינו עכשיו מהצפון, ובפרט הזמר יניב מדר, שנמצא שם בקריית אתא, אגב, כל תושבי חיפה והקריות, תדר 105.7. אז הנה, אמונה למרחקים, רדיו קול ברמה מגיע למרחקים, גם לצפון וגם לצפת, גם לטבריה. אמונה למרחקים, יניב מדר.

וואו, איזה יופי. חדש, חדש, ומחדש אנחנו נצא לעוד משהו חדש. הנה משה דמגיין, מלך הכינורות, הכנר האגדי, וגם פייטן וחזן נדיר, אני אומר לכם. אז הנה משה דמגיין מוציא ממעמקים.

אנחנו עכשיו נעבור לשיר במקם השבת, שהוא במקם עג'ם, חביבי אתה ורוחי אתה, וכאן הביצוע של רבי יחיאל נהר.

איזה יופי, יחיאל נערי, חביבי אתה. אנחנו נמשיך עכשיו למשהו שהוא גם יש בו את מקם השבת, ולא היא המחוזת המדהימה והמצוינת של דוד חפצדי לכבודם של החתנים. אולי בהמשך נשמע אותו שוב. דוד חפצדי, מחוזת חתנים, בבקשה.

איזה יופי, דוד חפצדי, והשבת היינו עם משה דואק, אז בוא נשמע עכשיו מתוך ההופעה שהייתה בשבוע שעבר, כאן בכל ברמה, קטע מיוחד ונדיר מתוך ההופעה, משה דואק במחוזת ביאת, בבקשה.

אנחנו נמשיך על המקם הזה, והנה רבי משה חבושה, את השיר הזה נקדיש לכל מי שמכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו. שמח בני בחלקך, משה חבושה, בבקשה.

0: מזל טוב.
1: עכשיו למקם השבת, מי שם חקר, ואת זה יבצע הפייטן והזמר, הלא הוא, האמת התגעגעתי אליו, זיו יחזקאל. בואו נשמע.

ילדי סגי ויעקב יחד עם הרב אילן גוזל והרב שלום לוי. הנה מחרוזת מתוך הסליחות וגם פתיחה יפה במקם השבת. אלוקיי אל תעזבני, בבקשה.